съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система. Нека

ако си взел от славата на някой друг, дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда. Ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път. Ако си ял от залъка на твой приятел и го забравиш,

Може би приличам на обичане, но съм само полъх на жена. Помниш ли, аз зная, че ме помниш.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми? Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота? Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите на мен.

0: Audacity.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: е старта на Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: БГ Радио, само българска музика. Клас, слушахме току-що с песента им сутринта. 7 часа и... Ей, сега ще стане и 5 минути. 7 часа и 5 минути е. Добро утро, мили момичета и момчета. Пожелавам ви деня да бъде хубав, пожелавам ви да се събуждате в добро настроение и се радвам, че започваме заедно деня. Сутринта си мислех за един таксиметров шофьор, при когото се возих преди няколко дни, когато се качих в таксито и го поздравих с добър ден, седнах си отзад на седалката и той изнъж каза: как сте? И аз отговорих: добре съм, благодаря, а вие? Ами, аз съм добре, много се радвам, че чух този отговор, каза човека, и ми каза, че си правил социологическо проучване, което всъщност е изключително валидно, като се замислиш, защото при него се качват през цялото време толкова много хора различни, така че те наистина са валидни проучванията, ако правиш такива. Та той питал всеки, който се качи в колата му, как е. И каза: няма да си представа, обаче 80% от хората казват: еми, как да кажа, не съм много добре, какво да го мислиш, то, какво е. Ей, такива едни отрицателни отговори получавал през цялото време и 80% от хората били главно недоволни от това как са. А всъщност, като се замислиш, продължихме да си говорим с таксиметровия шофьор, всъщност сме добре. Факта, че си се събудил и започваш деня, това означава, че си добре и че предстои по всяка вероятност да се случи нещо хубаво, и то на теб. Въпросът е да си го мислиш, да се завърти в главата ти тази мисъл, защото наистина силата на позитивната настройка и силата на позитивното мислене е много голяма. Колкото и клиширано да звучи, когато започнеш с такава положителна настройка, вероятността нещата да са добре е много голяма. Така че ето това ви пожелавам, като ви попитат как сте, да се замислите и да си кажете: ами всъщност много съм добре. Това ви пожелавам. Продължаваме напред с една прекрасна златна песен и след това да видим какво време ни очаква днес.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика и пак ще се прегърнем на ФСБ. Добро утро от Стартер, 7 часа и 12 минути е. Да, ето какво време ни очаква днес.
1: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Днес времето ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купеста дъждовна облачност и на места там ще прави дъжд. Ще духа до умерен западен вятър, а максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27. 30 градуса в Благоевград, Плевен, Велико Търново и Русе, 31 в Пловдив, край морето 27 във Варна, 29 в Бургас.
1: Най-новата българска музика. Първо по ДГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика, непобедим на фронтмен. Още веднъж ще припомня, фронтмен събра Ерсин от Джереми, Свилен от Остава, Стенли и Иван от Пив, и те направиха тази формация фронтмен. Съвсем скоро имах и концерт. Първата им обща песен, непобедим, на мен лично ми действа много оптимистично и да, мисля си за хората, които обичам, и за човека, когото обичам. 7 часа и 17 минути е. Добро утро! Ето го и днешния ни топ 5.
1: Топ 5.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: В днешния топ 5 ще открием 5 причини да не можеш да си починеш на морето. Номер 1.
4: Ти си спасител!
3: Е,
4: каква почивка! Ако някой си мисли, че спасителите са като Дейвид Хаселхоф, спасители на плажа, и само така, нали, дефилират, и от тях е пълно с мацки, тип Кармен Електра, нали, разбираш? Или Памела Андерсън, извинявай, обаче няма нищо общо.
3: На спасителите им се иска да е така, но
4: не!
3: Занимават се предимно с ненормални идиоти, които не си издаят силата и се бият с морето. То брат, че не знае къде се намира, то вътре...
4: Той ти вика, бе, виж флага, бе.
5: Да. Не, бе, страшно.
4: Не, ма страшно.
3: Тичат да го спасяват, братче. Търсят загубени деца, търсят загубени майки, търсят загубени гаджета. Може би гаджетата не случайно са се загубили, Бог.
4: Така,
3: както и да е. И накрая се прибират каталясани и чакат сезона да приключи, туристите да се изнесат малко.
4: Е, как да почиват на морето?
3: Днешния топ 5 причини да не можеш да си починеш на морето, като хората да може да си починеш. Номер 2.
4: Ами ти там не си на почивка.
3: Ами?
4: Значи ти там отиваш на дефиле. А когато една жена е на дефиле, тя няма време да си почива. Тя трябва да гледа кой откъде я гледа, да разпознава погледите, да знае как да се завърти, за да може този поглед отясно в момента да хване точно тази извивка тук. Как да я направи, да си прави сметка как изглежда, да си прави сметка кой я харесва и с кого има смисъл тя да я харесва. В същото време да се съобразява и с другите представители от нейния биологичен вид. Какво правят, как изглеждат. Дето се вика... Да се знае кой къде е на пазара. Трудно е, Симеоне. Ти си мъж и не ги разбираш тия работи. Вие сте лесни. Ей, те тебе, дебел, не особено интелигентен, ама жените. Що? Е така, лапат. Защо лапат по тебе, не знам. Глупави жени. А това старание, влагаш, то силикон, то бански, колко време е избиран, чехъл, крак, размер, всичко.
3: Я ти да там силикона, си... толкова да го я.
4: Ето.
3: Еми, не е много. Не си вижда достатъчно, че е.
4: Номер 3!
3: От 5 причини да не можеш да си починеш, така да се каже, на морето. Номер 3.
4: Какво да си починеш, братче? Ти си на работа 24-7, ти работиш, майка. Имаш 3 деца. Най-малкото е на 9 месеца, най-голямото е на 14 години.
3: А баща?
4: Четвъртото дете е той.
3: Как така,
4: че какво? Не. На него не може изобщо да се разчита, защото ще си създаде повече работа вместо да ти помогне. Така като работник в сферата на отглеждането на децата, ти на морето основно се побъркваш.
3: Единия яде пясък, другия яде водорасли. Айде, поне водорасли, той е супер.
4: А
3: хранасъм,
4: третия?
3: Третия, той па нищо не яде.
4: Е, трябва да пазил форма. Ма моля ти се, бе! Какво да правиш, на кого да обърнеш внимание първо?
3: Единия с разстройство, другия с по-силно разстройство, третия само повръща, слава Богу, и така нататък, и така нататък.
4: Ах, Станимира, защо ги родихме тия 3 деца? Станимира, какво ти е?
3: Защото няма да презервати за това. Знаеш, едно 5 причини да не можеш да си починеш на морето. Номер 4.
4: Значи така не се научи да ядеш и да пиеш каквото трябва.
3: Как не се научи, бе? Как не се
4: значи,
3: научи?
4: Значи отиваш на морето и още първата вечер ти си се запътил към туалетната.
3: Защо ги ядеш тия неща, бе, Станимир, бе? Защо ги ядеш, дето никога не са ти понасяли? Много добре знаеш, че не ти понасят. Ти обаче тичаш към помярника да ядеш разни...
4: Ма не, бе, то ти разбиеш това коктейл с морски дарове и майонеза. Ма кой яде при 40 градуса майонеза?
3: Защо
4: и морски
3: майонеза,
4: дарове?
3: Защо майонеза, бе, Станимир, бе? Ма, бе.
4: Миди, ма какви си тия миди? Те са мнителни, не ги погледни, ги на какво приличат. Да, отиди ги яш където трябва, бе.
3: Да.
4: Аз не знам как да го нарека този човек, с каква дума да го опиш.
3: Има една подходяща дума. Дрислю. Вече до 5 причини да не можеш да си починеш на морето. Номер 5, ти си някой от децата на жената, дето работи майка на 3 деца. То това не е почивка, бе.
6: Не влизай във водата, не яш пясък, не яш миди, не яш медузи, не яш водорасли. То па се нещо трябва да мога да се яде на това море, бе.
4: Да, бе, братче,
6: Е, гати, не яш, не пи, не ходи, не влизи, като в затвор съм.
1: Защо, къщука, защо пичкаш тук?
6: Ами къде? Да бягам, се ме спасява някой спасител и ме води при майка ми. И не искам така. И аз съм...
1: Аз съм си взел най-важното и си тръгвам.
6: Какво е то?
1: Лопатата и една клечка от сладолед. Мен това са ми важните работи.
6: Използвана клечка от сладолед.
1: Да, аз съм си я намерил.
4: Пет начина, за да не можеш да си починеш на морето. Ужасен си.
5: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика, Силвия и брати Аргирови. 7 часа и 25 минути е. Добро утро от старт!
1: Класическа тишина.
2: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
1: Класиката, скъпи, е навсякъде.
2: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
1: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
3: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
4: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
5: vmax.bg.
4: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
5: Ние определяме климата.
4: Vimax. Комфорт през всеки сезон.

0: Киберсвят.
1: Превърнете двора си в любимо място за почивка с шатрите и хамаците Херли. Лесни за монтаж, красиви и практични, те създават уют, сянка и комфорт за цялото семейство. За повече релакс и по-малко грижи, изберете шатри и хамаци Херли. Търсете ги в най-близката железария.
2: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
3: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
4: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
5: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
6: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
7: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Иргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
9: Decor, Floor Decor. Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
10: Дай грижата, която заслужава.
9: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
10: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
9: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
11: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
12: 366.
13: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
14: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
15: Хотел Родопски дом, Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
16: Времето с БГ Радио.
17: Готе, когато ти е удобно.
18: Днес времето ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър, а максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27. 30 градуса в Благоевград, Плевен, Велико Търново и Русе, 31 в Пловдив, край морето 27 във Варна, 29 в Бургас.
16: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Орлин Горанов слушахме и да започнеш от начало. 7 часа и 34 минути е. Добро утро от Стартер. След две вълшебни песни ще ви кажа и какво да очаквате от пътищата днес.
1: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: казах днес.
1: БГ Радио, само българска музика, Клетва и Кирил Маричков. Злато та злато. 7 часа и 42 минути е добро утро.
2: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване с стил.
1: Ето какво се случва и по пътищата на страната. На автомагистрала Тракия движението от километър 22 до километър 29 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. Бъдете внимателни и от 33 до 39 км в посока Бургас, както и между 55 и 60 км в посока София, където също има ограничение на скоростта. На автомагистрала Хемус в първите 8 км в посока Варна също трябва да сте внимателни, въведено ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторни превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента с цел повишаване безопасността на движение поради незадоволителното състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. От 8 сутринта до 5 следобед по първокласния път Дупница Благоевград се полага маркировка и ще се премахва край пътна растителност. Екипите работят поетапно, трафикът преминава в лентата, в която не се работи. За повишаване на безопасността и пропускане на трафика към Гърция в Кресна се ограничава завиването наляво от първокласния път в посока Кулата към улица Цар Борис III, както и излизането от Цар Борис III към първокласния път в посока Кулата през активния летен сезон. Имайте го предвид, шофирайте внимателно на по-голяма дистанция и лек път.
2: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
3: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
4: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
5: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
6: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
7: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
8: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се.
10: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
11: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за застраховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
0: Стария ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
12: Български шпеплът. Страхотно качество при Белделесо Център.
13: Много добре. В днешния урок две хубави очи. Не искат и не обещават те.
12: Обещавам.
13: Моля?
12: И аз ви харесвам.
13: А, не, това е стихотворение на Яворов.
12: Да, бе.
13: Отлично.
14: Три диоптера късогледство се стопяват без следа за 4 секунди. Да, бе.
15: Напротив, напълно възможно е. С новия свръхмодерен лазер на очна клиника Пентаграм. Бързо, безопасно и без никаква болка. Тръгваш си още на същия ден и забравяш за очилата. За подробности, очна клиника Пентаграм. Телефон 0700 911 91. Има и записване на часове онлайн.
16: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
17: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
18: Търсят ти шофьори? Идвай!
16: И как е?
18: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
19: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
20: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
21: BG Radio. Само българска музика.

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Владислава Тричкова. Овен, ще прекарате много романтични мигове. Телец, ако допуснете грешки, трудно ще ги поправите, но няма нищо непоправимо. Близнаци, денят ще започне с интересно запознанство, което може да повлияе на целия ви живот. Рак, бъдете внимателни и предпазливи на работното си място. Лъв, моментът е подходящ за обвързване. Ако нямате половинка, днес е моментът да намерите. Дева, денят ви носи запознанства, обаче трудно преценявате новите си познати.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Владислава Тричкова. Везни, идеите, които обмисляхте, няма да ви донесат очакваните резултати. Скорпион, не забравяйте да изслушвате мнението на другата страна и да не го оспорвате при първата среща. Стрелец, не рискувайте с нови начинания на работното място. Козирог, отново сте във властта на емоцията, която трудно сдържате. Водолей, имате достатъчно сили, за да отхвърлите задачите си на работното място. Риби, отделете време за почивка.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Владислава Тричкова.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: любовта.
1: БГ Радио, само българска музика и най-нова песен в ефира — Жени Лечева и Само за нас. Сега предстоят новините в 8, след това наш гост в 5 въпроса ще бъде Роси Кирилова.
2: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
3: Законопроектите за държавния бюджет за 2026, бюджета на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса ще бъдат разгледани днес на първо четене от Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание. Трите законопроекта бяха внесени от Министерския съвет в средата на миналата седмица. Проекта на закона за държавния бюджет на практика ще бъде първия редовен бюджет, откакто страната ни се присъедини към еврозоната, тъй като от началото на годината България се намира в условията на така наречения удължителен закон за бюджета. Изплащането на осъвременените пенсии през юли чрез пощенските станции ще се извърши от днес до 20 юли включително. Парите на възрастните хора, които получават преводи по банков път, ще бъдат налични по сметките им от днес, съобщават от Националния осигурителен институт. Осъвременяването с 7,8% на пенсиите по така нареченото швейцарско правило обхваща всички с отпусната трудова пенсия до края на 2025-та. Увеличението получават и пенсионерите, които вземат част от пенсията на починалия си съпруг, така наречената вдовишка добавка. Със същия процент е усъвременен и минималния размер на основната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Украйна изстреля над 430 дрона към Москва през изминалата нощ, съобщи кмета на руската столица Сергей Собянин, цитиран от Франс Прес. Агенцията отбелязва, че тази атака идва в деня, в който в Анкара започва срещата на върха на НАТО с участието на украинския президент Володимир Зеленски. Украинските удари се случват ден след особено масирани руски атаки срещу Украйна, които убиха най-малко 28 души, от които 26 в столицата Киев и околностите на града. На срещата на върха на НАТО в Турция се очаква европейските съюзници на Украйна да потвърдят подкрепата си за президента Зеленски. Той е поканен на тържествената вечеря, организирана от турския президент Реджеп Тайип Ердоган, отбелязва Франс Прес. Според дипломатически източници, европейските страни членки на НАТО ще поемат ангажимента да предоставят военна помощ на Украйна в размер на 70 милиарда евро, както през тази, така и през следващата година. През последните седмици Киев засили ударите си в дълбочина на територията на Русия, насочвайки ги основно към енергийната инфраструктура в опит да прекъсне финансовите приходи на Москва. Броя на жертвите на разрушителните земетресения в Венецуела от миналия месец нарасна до 3535 души, сочат официални данни, оповестени от председателя на Националното събрание Хорхе Родригес, съобщава Ройтерс. Според най-новите справки, броя на ранените вече е 16740 души, а хората, останали без покрив над главата след трусовете, са над 17800.
2: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
3: Времето днес ще бъде предимно слънчево, следобед ще се развива купеста над източните и в планинските райони, купесто дъждовна облачност. На места се очаква там да превали. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32, София 27, в Пловдив 31, във Варна 28, а в Бургас 29 градуса. Температурата на морската вода днес ще се колебае между 24 и 26 градуса.
4: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
5: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: БГ Радио, само българска музика. Тоника слушахме току-що с приятели. 8 часа и 8 минути е. Време е за гости.
1: 5 въпроса в стартер.
2: Тази сутрин за нас е огромно удоволствие да поканим добро утро, да кажем добро утро на това усмихнато момиче Росито Кирилова. Добро утро, Роси!
3: Добро утро, аз всяка сутрин ви слушам, сега съм при вас.
0: Много ти благодарим, първо, че ни слушаш, и второ, много ти благодарим, че правиш песни, които ти отиват, които ни отиват, също така, за да звучат в ефира, и сме много доволни да представим една нова песен.
3: Да.
0: Щастието.
3: Щастието ми отива.
0: Щастието ми отива.
3: Аз избрах нея, първо защото е пилотна на новия албум, второ защото така се чувствам в момента. Щастлива съм с всичко, което имам, и исках по някакъв начин да го изразя в песен, а пък отдавна не бях писала и кънтри. Така че тази песен е в този стил. Отива ми самата песен, а и щастието, наистина, се радвам на малките неща, така че...
0: Това щях да кажа, защото казваш, така се чувствам в момента. Трябва ли да пораснем малко, за да започнем да осъзнаваме колко сме щастливи всъщност?
3: Абсолютно съм съгласна, защото за всичките тези години аз не съм се чувствала така. Нямала съм време да се зарадвам на нещата, които ми се случват, защото виждаш колко е напрегнато и бързо времето, в което живеем. Не знам, сигурно на вас ви се е случвало да искаш да задържиш момента, в който ти е хубаво. Ако може да спреш времето така, ама то не може.
0: Да, да, да.
3: Това, което съм осъзнала през всичките тези години, че най-ценното нещо в живота е времето, прекарано с любимите хора. Нито парите, нито славата, нищо не е толкова важно, колкото това да можеш да споделиш тези мигове. Аз рано загубих и моите родители, и това го осъзнаваш, нали, като порастваш, но не можеш да върнеш времето.
0: Ние сега ще чуем песента. Ти каза, че е пилотна от нов албум, който се задава. С какво ще го отличи този нов албум от предишните, които са толкова много?
3: Много е различен. Песните, които съм направила, са по-камерни, има тематични. Например, имам за цветята и за хората, които празнуват цветница. Имам за нова година.
0: Супер!
3: Песни, които никога празнични. Не съм пяла. Празнични, да. А всъщност идеята беше много странно, когато започнах да пиша. Хареса ми една песен. Виж, една песен как може да те вдъхнови да направиш много песни.
2: Да те побутне.
3: Да те побутне, да. Пеше се за Джорджия. Американска, мисля, че даже и създадена с изкуствен интелект. Я пуснах на моя Жоро и му викам, ето, тая песен е за тебе, Джорджи. Джорджи. После си викаме, добре, що аз да не напиша една песен за Георги, примерно.
0: Ами да, твоят Георги.
3: Моя Георги.
0: Твоето любим.
3: Абсолютно. И седнах нещо, нахвърлях там. В това време започнах и други проекти. Аз някъде, когато зацикли нещо, започва нещо коренно различно. И така направих 6-7 песни, докато стигнах до Георги.
2: Докато се върнеш към тази, с която започнах. Нищо, да.
3: Ма се пак.
2: Важното е, като зациклим, да не... Значи не случайно.
3: Да не спираме на пъва му.
2: Газ,
3: тока, да.
2: Задна, продължаваме, да. Па после ще се върнем.
3: И то рачешка му работа. Една назад
0: и пет напред.
3: Та така всъщност тръгна цялата работа, защото в последните години имах други неща, нали, живота. Живота е смяна на приоритетите. Просто има такива моменти, в които на друго място насочваш внимание. И така дойде момента и съм много щастлива. Искам да благодаря на един човек.
2: Разбира се, че благодариш на един човек.
3: Много ми е важен, не за друго, защото ни свързва 26 години приятелство, творческа дейност. Това е Пламен Велинов, който на трети има рожден ден. Аз съм на втори, той е на трети.
0: Така че
3: сме
0: си
3: ярачетата, да. Макар че сме много различни и много често спорим, но това е човека, който винаги за първи път чува суров вариант песните. Жоро ги чува в завършен.
0: Така
3: никога суров, да.
2: Е, благодетелства. Той на него ви послужа, не нищо кари.
3: Да. Но Пламен, той винаги ме подкрепил, и всъщност, ако не беше той, може би аз нямах да имам самочувствието да пиша толкова много авторски песни. Аз вече 30 години колко ще станат. Той ме окуражавал, никога не е казал... Това не става. Или, примерно, като обсъждаме как да стане песента, в какъв стил да бъде, какви инструменти, звуци, всичко това го обсъждаме, той винаги проявява разбиране и иска да ме разбере какво искам точно. Бе златен. Ама аз винаги съм казвала, че зад един певец или все едно известна личност винаги има някакъв екип. Може да е минимален, но винаги трябва да има... А освен това, аз съм родена на втори, което означава двойка, означава партньорство.
0: Точно
3: двойката.
0: Така. Двойката е партньорство, да.
3: Аз в екип съм много добра.
0: И аз съм така.
3: И така и ти?
0: Въпреки, че не съм двойка. Да, нумерологично си ме извинявай, това е по-женско, защото жените се увличаме повече от астрология и нумерология. Да. Обаче това, което казва Роси, е абсолютно вярно. Така да,
3: е.
0: Така е.
3: Аз съм го усетила и на мен ми е нужен някой, който да ме ръчка. Примерно Жоро го прави това.
0: Да.
3: Той ме ръчка, защото иначе ръците не сме много
2: амбициозни.
0: Браво на тези, които ръчкат талантливите раци.
3: Така. Да.
0: Браво. Щото кога ще се появи
2: да
0: албума?
2: Да.
3: Абе да ти кажа, не го бързам толкова много, защото когато представям песни, нали, една по една, някакси се чуват.
0: Да,
3: а като представя цял албум и другите остават, нали, има една-две, които
0: да,
3: се
0: по-добре
3: забелязват.
0: Да излязат като сингли, да се чуят хубаво.
3: Да се чуят поне няколко,
0: да се наложат,
3: така, да.
0: Точно така.
3: На мен не ми е само цел да издавам албум. Те вече не са и толкова актуални, нали, вече флашки.
2: А ти го правиш за себе си.
3: Да ги събера, да. Но мисълта ми е, че така във времето ще ги пускам, може би. А и освен това на концертите ги пея.
0: Много обичаме Роси Кирилова. Сега с голямо желание ще си слушаме песента «Щастието ми отива» и след това с петте въпроса. Продължаваме.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика и най-новото от Роси Кирилова «Щастието ми отива». Сега продължаваме с въпросите към нея.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Тази сутрин Роси Кирилова отговаря на пет въпроса. Роси, кой е човека, с когото се свързваш най-трудно? Има такива хора, в моя случай, да, е Евгений. Той никога не ми вдига. Един мой приятел. Той никога не ми връща, никога не ми вдига.
4: Аз не обичам да говоря по телефон, бе.
3: Добре, де, е, нали, трябва да, и да се видите, трябва да се разберете с някой.
4: Това ми е най-големия кошмар да звъня по телефон или пък въобще да говоря по телефон.
0: Сериозно ли?
3: Ти си социален човек, какво значи?
4: Не, не съм. Хична съм.
3: Добре, добре, ти си социално темеруче.
4: Абсолютно.
3: Да, така. Дома с някой се виждаш.
0: А Гери, това е човек, който излиза на сцена, който е пред страшно много хора.
3: Разбирам я много добре, уморява това.
4: Ако тръгнеш да ме търсиш, много трудно ще ме намериш.
0: Всъщност ти си човек, който трудно трябва да бъде открит.
4: Абсолютно, да. Аз, освен това, че на рождения ден си изключвам телефона, но по
0: и това ли правиш?
4: Това правя, да.
3: Браво, Роси.
4: И много хора ми се смееха в началото от приятелите. Сега гледам, че и те го правят. Защото ми ти не можеш да зарадваш на празника, не можеш
3: не
4: да го изживееш. Ако...
3: От ало, ало, ало, ало,
4: да, да, благодаря. Хайде, да се видим, се чуем и така. Така че аз съм много... Да, не, не е хубаво това. Аз знам, че ми е някакъв дефект. Но наистина много съм трудно откриваема. Особено по телефон. Телефона е кратко ясно да си кажеш, ако трябва да се видиш някъде, да се
0: колко
4: чуеш.
0: Часа, колко часа чакам те.
4: Да. А Роси, това, да, ти как си, ама айде у вас, мене, айде у нас, ама айде тако. Разбираш, тия разговори на мен ме изнервят. Аз
3: ти си красива женска версия на Симеон Колев.
0: Да, така е. Красива женска версия на Симеон Колев. Много добре казвам.
3: Русица Кирилова е на гости в сутрешното шоу Стартер. Какво да направим с външната туалетна на двора? Да я модернизираме или да я разрушим?
4: Да, бе, то мина времето на тия туалетна.
0: И аз така мисля.
3: Има още.
0: Има ли?
3: Има.
4: Стига, бе.
3: Да.
0: Ами... Между другото, аз не съм виждала.
3: Ма вие ходите по луксозни и спедепсени места.
4: Ма чакай, бе, те може виртуални да създадат вече.
3: Русица Кирилова е в пет въпроса. По какъв повод беше последния път, в който си каза каква я мислехме, каква стана?
4: Аз не правя планове. Мен това ми е хубавото, че аз приемам нещата много спонтанно, много съм емоционална, понякога паля много бързо, да. Обаче, но не ги планирам така. Каквото дойде, разбираш ли?
0: Това може би е от... много здравословен начин на живот.
4: Ми, животните ме научиха на този начин на живот.
0: Наистина,
4: защото...
0: ли?
4: Да, абсолютно.
3: Вземи си животно, за да станеш човек.
0: Ами да, ама това научи, е точно така. Да, и тя най-добре го знае, защото...
4: Някой като каже, ма лошо времето. Ма чакай малко сега, каквото такова? Ти трябва или да го приемеш, или да не го приемеш. И да се ядосва, що няма да се промени.
0: Да, точно така.
4: А за това някаква такава философия. Много неща съм научила от животните, между другото. Просто с тях се разбирам без думи. Просто има някаква енергия, размяна на енергии, които и те ме усещат, и аз ги усещам. И с хората е така, ма това ми пречи.
0: Кучето ли си остана любимото ти животно?
4: Не, сега е много котки.
0: Да, сега си котешка.
4: Ми, защото спасихме едно, после друго, едно котило, три братчета, едното почина, и другите се разболяха, и тях, айде и тях да прибереме. И сега последното на Коледа се връщаме, бяхме при едни приятели в пещера и на терасата едно, ама толкова спластено, ама то мининкото на може би месец.
0: Миличкото.
3: И вие сте го
4: спасили. Еми да жалявам. Еми да,
3: Роси.
4: Три дена съм го постригвала до кожа. Ма знаеш какво, значи гол, защото то беше като в грес нещо, не знам какво е било. И сега една господица красива, майки командари и момчетата направо.
3: Само така.
4: Дали? Една обаче трите ги...
3: Русица Кирилова е в пет въпроса. Как да познаем рицаря, ако не е в доспехи?
4: По жеста, който прави, е така.
0: Да.
4: Ма, така си мисля. По какво да го познаеш?
0: Срещала ли си мъже рицари в живота?
4: Има. Ето го си, виждаш ли, той е на мастерната.
0: Да.
4: Не, има. Има определено. Аз даже в песните, някои от песните, сега имам една песен. Един за всички, всички за един. За приятелството е. Да. И там същото съм го казвала, че жест подаден на ръката връща в онези времена, когато приятелите, нали, бяха един за всички, всички за един. Така, в този смисъл.
3: Ако случайно си вдигнеш телефона, обаче.
4: Тя от новия. Да, и така ми дойде просто за приятелите, защото едно време наистина всичко беше приятелство. Само ще ти ще кажа един куплет, за да разбереш на да. Къде върви посоката, че живеем в коварни времена и всичко е пари и суета. Говорим си с изкуствен интелект, прекараме живота си в интернет. Това е посоката.
0: Да,
4: и всъщност
0: да.
4: Приятелите, къде отидаха приятелите, които нали, си обещавахме да бъдем и в радост, и в беда, един за всички.
3: Роси го казва човека, който не си вдига телефона.
4: Те знаят. Тия приятели, които са ми истински.
3: На тях им вдигаш. Добре. Роси Кирилова е в пет въпроса. В какъв свят ще се срещнем след 25 години?
4: О, не смея да мисля да ти кажа. Той е изкуствен интелект и въобще това ме плаши страшно много. Защото преди поне вярваш на очите си, на ушите си.
0: Да.
4: Сега и на това не може, на никакво сетиво не може да вярваш.
0: Напълно.
4: А ние правим разликата, обаче младите не правят. Младото поколение се ражда в някаква лъжа, в някакъв фалш. Да. И според мен ще, много ще е трудно. Не знам на къде върви света, но на мен това не ми харесва. Няма нищо истинско. Не знаеш, почваш да се съмняваш това, което виждаш, което чуваш. Дали е реалност или не.
0: Затова щастието ти отива, защото оставиш след себе си неща, които да променят този ход.
3: Росица Кирилова, винаги е удоволствие. Роси, благодарим ти за песните, благодарим ти за музиката, но най-вече благодарим ти за това, което си.
4: И аз благодаря. Целувам и пръщам ви.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: Ето какво се случва и по улиците на по-големите градове в момента. В София затворена е част от улица Професор Иван Венедиков. Остава забранено влизането по улица Гео Милев в участъка между Елисавета Багряна и Николай Коперник. Затворена е и част от улица Елисавета Багряна. В Пловдив до 13 септември във връзка с започване на ремонтни дейности по улица Доктор Геме Димитров е спряно движението в участъка между улиците Цар Асен I и Авксентий Велешки. Във Варна остават затворени части от улиците Петко Стайнов, Атанас Липчев, Сергей Антонов, Алфатар, Деветашка пещера и Димитър Пешев. В Бургас до петък ще е затворен участъкът от улица Оборище между Рилска и Екзархиосиф, а до 3 август в квартал Крайморие по улица Гларус е затворен участъка между улиците Христо Арнолдов и Сирена. Шофирайте внимателно!
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
5: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спалмобеля. Сега с до 40% отстъпка.
6: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спалмобелео. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
7: Folk Fusion – първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка Кюстендил се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Българина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – DJ Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен, усети вайба. Бъди там!
8: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
9: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
10: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
11: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
12: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
13: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
12: Я покажи как става.
13: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
11: Повече на сайта на Софийска вода.

0: те на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
2: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
3: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
4: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
5: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
6: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
7: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
8: Времето с БГ Радио.
9: Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.
10: Днес времето ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купеста дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър, а максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27. 30 градуса в Благоевград, Плевен, Велико Търново и Русе, 31 в Пловдив, край морето 27 във Варна, 29 в Бургас.
11: Леко закъснение.
12: Лека почерпка.
11: Лека скатавка.
12: Лека и доходна.
11: Леко ти е.
12: Лято е.
11: С БГ Радио.
13: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио, само българска музика. Нека бъде лято. Лора Караджова и Гуцлав. 8 часа и 36 минути. Добро утро, това е Стартер.
1: Мини дебат. Стартер.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: И така, темата на мини дебата тази сутрин. Слушайте внимателно и си представете добре ситуацията. Ако си шеф, кой служител ще избереш? Груб и арогантен, но перфектен специалист? Или забавен и емпатичен, но посредствен специалист? Кой от двамата ще избереш, ако си шеф? Телефона за връзка с нас, знаете добре, 02-951-5535. Можете, разбира се, да пишете и във Facebook страницата на Стартер. Аз ще ви кажа какво мисля, за да дам ход на спора и оттам нататък разчитам на това да чуя и вашите мнения, за да може да решим в крайна сметка кое от двете е по-добрата опция. Още веднъж темата. Ако си шеф, кой служител ще избереш? Груб и арогантен, но перфектен специалист или забавен и емпатичен, но посредствен специалист? Аз ще започна от там, че признавам си, не вярвам особено много в фразата «Тук сме се събрали не за да се харесваме, а за да работим заедно». Ами, не е точно така, защото практиката, според мен, показва, че там, където хората, които работят заедно, се и харесват, нещата се случват в пъти по-добре. Много по-ефективни са, по-високи са резултатите, производителността и така нататък. В този смисъл, онзи, дето е груб и арогантен, дори да е перфектен специалист, ще бъде полезен за фирмата, ако е изолиран и си работи от дома, например. Там, където няма съприкосновение с никой и деца казва, грубостта и арогантността ще са си само за него. Защото поддържането на здравословна среда на едно работно място, според мен, е едно от най-важните неща, които се градят трудно и струват много скъпо. Което означава, че забавният и емпатичен служител, макар и посредствен специалист, ще допринесе за общия дух и стабилните отношения на работното място и да, може да не е перфектен като специалист, но той ще свърши перфектно друга много важна работа в екипа. Ще бъде спойка и ще го направи здрав и задружен. За мен, като шеф, това е много важно. Екипът да е сплотен и да се чувства екипния дух, а това арогантният суперпрофесионалист няма да може да направи. Сега да чуя какво ще кажете вие. Телефона звъни 02-951-5535. БГ Радио, здравейте!
3: Ало, здравейте!
0: Слушам ви!
3: Много се радвам, че съм пръв. Обажда се Добри от Сливен. Искам първо да ви поздравя за това стихотворение за пържените филии.
0: Благодаря.
3: Да го казах само един петък, ами да кажа по темата. Значи аз съм за перфектния шеф, не за този грубия, защото бил съм на работа и знам това да си груб.
0: Приятелю, мисля, че леко обърка темата, но не си за грубия и арогантен служител.
3: Да.
0: Нищо, че е перфектен специалист.
3: Да, точно така.
0: Разбрахте. Благодаря ти, приятели. Хубав ден. БГ Радио, здравейте.
4: Здравей, Богдана!
0: Здравей!
4: Слушаме те с Рая всяка сутрин почти и искаме да се включим днес в спора.
0: А Рая е твоята дъщеря ли?
4: Рая, да, която е на 6 тук в колата отзад при мен.
0: На каква академия отиваш, Рая?
5: На спортна
0: академия. Страхотно! Кажете, майка и дъщеря, какво мислите по темата?
4: Ние мислим, че е по-добре да имаме един мил човек, който да не е толкова добър специалист, защото той все пак може да се научи, нали, никой не е заключен в способностите си, но пък този човек много по-лесно ще се работи, отколкото такъв...
5: Някой да става човек, който иска да бъде всичко и друго и не става който се представя и да е арогантен. По-добре да си мил, обаче не ли ще работи.
0: Моля те, преведи какво каза Рая, че не я чухме добре.
4: Рая каза, че ти ще се научиш и по-добре да си мил, защото няма перфектни хора, така че глас не е
0: за теб. Добре, много ви благодаря, момичета. Пожелавам ви прекрасен летен ден.
4: Благодаря. И ние благодарим, Богдана, и на вас. Чао, чао.
0: Чао, чао. 02-951-5535. Кажете какво мислите, ако сте шеф, на кого бихте заложили. Телефон отново звъни. БГ Радио, здравейте.
6: Здравейте, Нина от Пловдив се обажда.
0: Казвай, Нина.
6: Аз като работодател вече 30 години.
0: Еха, точният човек.
6: Да, ще кажа, че в никакъв случай арогантен човек не ми трябва. Имали сме такъв. И моя син го хвана и го вдигна 2 метра и го свали на земята.
0: Опа!
6: Не действа добре нито на колектива, нито на работата. По-добре мил човек, както в живота, така и в работата. Аз съм за Боги, мисля, че съм за теб днес.
0: Да, за мен си. Добре, аз те питам, обаче играя го адвокат на дявола. Този, който е мил, емпатичен, забавен и така нататък, харесват го всички. Да, ама не е добър като толкова като професионалист. Какво ще кажеш по тази тема?
6: Аз винаги давам шанс на хората.
0: Тоест той може и да се научи.
6: Абсолютно винаги давам шанс. Никой не се е родил научен. Нито аз, нито никой не се е родил. Аз работя работа, която не съм предполагала, че ще работя в живота си, така че се научих. Естествено ми трябва 30 години, но съм добър професионалист. Но в никакъв случай арогантен не.
0: Да, разбрахте. И аз абсолютно така мисля. Хубав ден ти желая, Нина. БГ Радио, здравейте.
7: Добро утро.
0: Добро утро.
7: Аз съм Ивета Огнянова и щом става дума за работа, предпочитам специалистът. Понякога арогантността се разчита, зад нея се крие едно такова отекчение от такива хора, които са много неадекватни. И го казвам с ясното усещане, че всъщност рязкото поведение се отчита като арогантност, а то не е. Ако трябва да свършим работа, сега няма да го чакаме този миличкия или дето е, ама назначаваме ги като за специалисти, им плащаме като за роднини, па те нищо не вършат. Около мен е пълно с такива. Значи то не може да си каже името, диалекта не му се изчистил, вика влезнал, слезнал, излезнал. А обаче...
0: Ивета, шеф била ли си?
7: Аз не мога да бъда шеф, защото мога да си свърша работата по-добре и така ми се е случило, че не съм. И това ми е спестило изключително много.
0: Да, разбирам те много добре.
7: Много благодарна за съдбата си.
0: Да, да, да. Абсолютно и аз не бих се борила за такава позиция, защото усещам, че не е моето. Аз съм силен екипен играч, така чувствам нещата, но мисля, че за шеф не ставам никак.
7: Голям късмет е този екип да е от целенасочени хора. Ама ето, просто ясно и лесно. Дай най-доброто от това, което можеш. Нали? И той живота става изведнъж. Аз ще си остана до края един мечтател, но в крайна сметка стават нещата.
0: Ето. Продължавай да мечтаеш. Пожелавам го сърце и хубав ден. До скоро. БГ Радио, здравейте.
8: Добро утро.
0: Добро утро.
8: Здравей, Боги, Константина се обажда от Пловдив.
0: Здравей, Тина.
8: Аз искам първо да благодаря за това страхотно нещо, което направихте в София.
0: Кое от всички неща, защото ние като едни фей добротворки, да. За концерта ли говориш?
8: Да, за концерта. Беше епично. Беше епично.
0: Много съм щастлива, че го казваш. Виж колко време вече мина, ще стане цял месец. А още си говорим за това. Да, вълнението беше много голямо и за нас. И се радваме, че го постигнахме да бъде такова голямо и за вас.
8: Беше страхотно. Благодаря ви, че ви има. Ние се забуждаме и заспиваме с вас.
0: Благодаря ти, Тина.
8: Още взето вкъщи. Аз като един шеф ще избера арогантния, но този, който си върши работата адекватно, защото го викам на работа, а не на мухабет, както казваме тук в Пловдивско.
0: Да, добре, ама няма ли това да те дистанцира при положение, че е така грубичък и арогантен? Сега той може да не е лош човек, това е просто черта на характера, да бъде по-груб и по-арогантен.
8: Не, трябва да му вляза в циничните обувки или пък мога да го науча да бъде не толкова циничен, но все пак го взимам да работи.
0: Разбрахте. Добре, пиша глас в другата група и ти пожелавам хубав ден. Ще се радвам утре пак да се чуем.
8: Опитвам се, не винаги успявам.
0: Прегръдки от мен. БГ Радио, здравейте.
9: Здравейте, Боги. По темата,
0: да?
9: Дебата, понеже аз го живея това постоянно, вкъщи постоянно ми обяснява, че съм много груб, много резък с хората.
0: А, така.
9: Давам следния пример. Преди 10 години се запознах с един човек на едно езеро, много далече от тук, в Канада.
0: Така.
9: Направихме една работа и се обади тук преди нова година. Прави по следваща къща, огромна, за 2 милиона и половина. Ела, викам, окей, ще дойда. Нали, мога да отида, граждани съм на България, на Канада, отидох. И ми дава един щупен инструмент, дава ми един ролбар, един, как да ви кажа, такъв инструмент за пчели. Тук се, така се води, то няма нищо с пчелите, но
0: така
9: върши работа. И аз му казвам, чакай, ти искаш да си направя къща за 2 милиона и половина, ми даваш щупен инструмент. Аз викам, си тръгвам, аз просто се обръщам и си тръгвам. Значи, когато говорим за работа, когато говорим за професионал, няма място за любезност. Любезностите са, когато човек отиде в дизайнерското студио и си говори с дизайнерите. Само че дизайнерите ти дават 4 вида материала, опции и от си избере.
0: Ао, да, чуваме ли се? Малко прекъсва и връзката е лоша, но те разбрах много добре. Ти си за този, дето ще си свърши професионално работата. Нищо, че е груб и арогантен.
9: Не, тук няма груб и арогантен. Въпроса. Ще свърши ли работата или няма да свърши работата? От тук нататък, колко е любезен, никой не го интересува след една година, като падне шкафа, като се разгуби шкафа, като стане нещо, служило е не.
0: Разбрахте, няма нужда да си много забавен и емпатичен, ако не си свършиш работата както трябва. БГ Радио, здравейте!
10: Здравейте! Обаждам се по темата във връзка с токсичен или специалист, или не толкова.
0: Виж,
10: токсичен.
0: Ще я припомня точно темата, за да бъде ясно. Ако си шеф, кой служител ще избереш? Груб и арогантен, но перфектен специалист, или забавен и емпатичен, но посредствен специалист? Намали радиото.
10: Ами, аз ли да го намаля?
0: Да, за да можем добре, да се чуваме добре.
10: Добре, секунда и сега ще го намаля.
0: Значи,
10: това, което аз мисля, тъй като 20 и няколко години също съм ръководител и съм имала избор за такива хора да наемам.
0: Да.
10: Бих избрала този, който има ценности, този, който се разбира с хората, този, който има авторитет, защото за мен е важно да има отношение и особено когато колектива е голям, тогава хората го уважават и винаги съм била на принципа да наемам заради отношение и ценности.
0: И аз съм така по-скоро.
10: За умение.
0: Да, другото се научава постепенно.
10: Абсолютно, абсолютно. Защото един мотивиран служител, дори със средни знания, след година обучение често достига много високо ниво, а колектива си остава сплотен.
0: Разбрахте много добре. Много ти благодаря за това, което каза. Желая ти приятен ден. Още един преди рекламите. БГ Радио, добро утро.
11: Добро утро. Днеска сама ли си, Боги?
0: Съвсем.
11: Ами къде ти, приятелчето?
0: Еми нямам си, приятелче. Отиде в отпуск. Защо ме разстройваш?
11: Горката. Ами аз съм по темата за професионалиста.
0: Груб и арогантен, но перфектен професионалист.
11: Еми да, на работа, на друго място ще се обичаме.
0: Ех, като го кажете това, а не е ли добре и на работа да се обичаме? Колко по-лесно ще си я вършим работата, ако цари някаква такава приятна атмосфера и ти е хубаво с хората, които се срещаш всеки ден?
11: И то, ако се обичаме, трябва да пинем по едно, после води и други работи.
0: Е, след работа, в петък вечер, какво? Чудесен момент да се събере екипа.
11: Ма то значи след работа и скриотията може да се обичаме.
0: Добре, разбрахте, пиша глас в другата графа.
11: Искам да попитам, си му представил в неделя една негова книга.
0: Да.
11: И исках да, да го попитам къде можем да намерим да се я купим.
0: По книжарниците казва се България от хубавата страна. И вътре са посочени прекрасни примери, с които да се гордеем, с които да си дадем сметка колко хубаво място е това, на което живеем и където сме се родили. По книжарниците можеш да откриеш България от хубавата страна.
11: По всички книжарници, така?
0: Мисля, че да.
11: Добре, благодаря. Хубав ден.
0: И аз ти пожелавам хубав ден, а ние продължаваме с дебата след малко, след рекламите.
12: Помниш ли лятото, когато денят свършваше, че когато се стъмни? Когато играехме навън до късно, сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.
13: Лятото с фамилия ще продължи и късът му млече ще се услади.
14: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
15: Добре.
14: Български шперплат.
15: Български шперплат.
14: Със страхотно качество.
15: Със страхотно качество.
14: Привел де Лесо център.
15: Привел де Лесо център.
14: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
15: Български шперплат със страхотно качество. През Привел де Лесо център.
14: За днес 4.
16: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
17: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
18: Търся ти шофьори? Идвай!
16: И как е?
17: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерен.
19: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
20: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/

0: защита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
1: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
2: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Alliance.bg.
3: Дядо, обичам те!
4: Какво?
3: Казах, обичам те!
5: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
2: 80 години DZI. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от DZI с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg.
3: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
4: В сърцето на Пампорово, хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
5: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
6: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни, супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Ньомакс, разбира се! А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен!
7: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Ньомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Ньомакс – модерният център за обзавеждане.
8: Часа и 57 минути е добро утро.
9: Мини дебат. Стартер.
8: Вдигам телефона. БГ Радио, здравейте.
10: Добро утро.
8: Добро утро.
10: Добро утро, Боги. Как си?
8: Чудесно. Кой се обажда?
10: Коцто от Англия.
8: Здрасти, Коце. Нека да припомним още веднъж темата. Ако си шеф, кой служител ще избереш? Груб и арогантен, но перфектен специалист или забавен и емпатичен, но посредствен специалист? Казва и Коце.
10: Ами, зависи от моя гледна точка, зависи за какво го търсиш този човек. Ако търсиш завършен специалист, естествено, че аз бих избрал арогантният. Според мен арогантен не означава групи да обижда и да нагрубя хората.
8: Абе, групи арогантен, точно това си означава, да ти кажа честно. Сега може да не е лошно, просто е рязък. Абе, груб човек.
10: Няма нищо лошо. Така се движи бизнеса напред. В бизнеса трябва да си груб и арогантен. Но ако търся човек, който да има някакви начални познания и умения, с идеята да го развивам дългосрочно и така нататък, ще избера другия. Така че по един глас и за...
8: и в двете посоки. Да, добре. Да. Благодаря ти много. Перфектен ден ти желая. Чао, до скоро в ефира. Ще прочита част от вашите мнения в Фейсбук. Олга е написала: голяма част от деня минава на работното място. Не е като да изтърпиш някой за 5 минути. Не

0: бих могла да търпя нито арогантност, нито грубост. По-скоро ще обучавам и надграждам посредствения в приятна и забавна атмосфера. Йорданка пише, че ще даде шанси на двамата. Радослав, здравейте, работя в строителството и ми трябват и двамата. Все пак, всеки може да се научи да работи дадена работа, настроението и разбирателството в колектива е по-важно. Още веднъж към телефона, БГ Радио, здравейте.
1: Здравейте, обажда се Вили от Благоевград.
0: Вилка, казвай.
1: Мини дебата. Много е индивидуално. Значи, когато се работи в екип, грубия, арогантния би разделил екипа.
0: Именно.
1: И няма да върви. Той сам не може да свърши всичката работа, колкото и добър професионалист е. Но когато става въпрос за индивидуална работа, тогава може би професионалистът е добър вариант. Но аз все пак бих заложила на емпатията, на доброто настроение и на приятното изкарване на 8 часов работен ден. Така че
0: да. Вилка, благодаря ти много. Пожелавам ти хубав ден. БГ Радио, здравейте.
2: Ало, добро утро, Боги, Любо съм от Лондон.
0: Любо, много исках да чуя и Лондон. Какво ще каже след котцето от Лондон?
2: След котцето, нали? Ами, да ти кажа честно, аз съм твърдо за теб. Защото, и искам да се обяснува, грубия, арогантния, защото аз работя с много голям екип от хора. Нали, моята работа е свързана такава, че имаме моменти, когато са...
0: Да, кратичко, кажи, че навлизаме в новините.
2: Да, и от тази гледна точка искам да кажа, че грубия никога не се стига до нещо добро в един екип.
0: Да.
2: Получава едно разделяне на екипа, една студенина, едно отблъскване на хората и тогава нещата не върват така, както трябва.
0: И аз така мисля. И отиваш с нежелание на работа. Много ти благодаря, че се чухме и днес. Прегръщам те.
2: Да.
0: До скоро. Истината е, че с един глас наделя грубия и арогантен, но перфектен специалист. Ех, не можах да победя тази сутрин.
3: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
4: Общото събрание на Софийския университет се очаква днес да избере ректор за довършване на мандата за 2023-2027 година, след като професор доктор Георги Вълчев беше избран за министър на образованието и науката. Заседанието е закрито за медиите и започва след половин час в ректората на Софийския университет. В началото на заседанието се очаква да бъде гласувано дали да бъдат допуснати медии, които да присъстват на избора на ректор. Законопроектите за държавния бюджет за 2026, бюджета на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса ще бъдат разгледани днес на първо четене от Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание. Трите законопроекта бяха внесени от Министерския съвет в средата на миналата седмица. Проекта на закона за държавния бюджет на практика ще бъде първия редовен бюджет, откакто страната ни се присъедини към еврозоната, тъй като от началото на годината България се намира в условията на така наречения удължителен закон за бюджета. Изплащането на осъвременените пенсии през юли чрез пощенските станции ще се извърши от днес до 20 юли включително. Парите на възрастните хора, които получават преводи по банков път, ще бъдат налични по сметките им от днес, съобщават от Националния осигурителен институт. Осъвременяването с 7,8% на пенсиите по така нареченото швейцарско правило обхваща всички с отпусната трудова пенсия до края на 2025. Увеличението получават и пенсионерите, които вземат част от пенсията на починалия си съпруг, така наречената вдовишка добавка. Със същия процент е осъвременен и минималния размер на основната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Украйна изстреля над 430 дрона към Москва през изминалата нощ, съобщи кмета на руската столица Сергей Собянин, цитиран от Франс Прес. Агенцията отбелязва, че тази атака идва в деня, в който в Анкара започва срещата на върха на НАТО с участието на украинския президент Володимир Зеленски. Украинските удари се случват ден след особено масирани руски атаки срещу Украйна, които убиха най-малко 28 души, от които 26 в столицата Киев и околностите на града. На срещата на върха на НАТО в Турция се очаква европейските съюзници на Украйна да потвърдят подкрепата си за президента Зеленски. Той е поканен на тържествената вечеря, организирана от турския президент Реджеп Тайип Ердоган, отбелязва Франс Прес. Според дипломатически източници, европейските страни членки на НАТО ще поемат ангажимента да предоставят военна помощ на Украйна в размер на 70 милиарда евро, както през тази, така и през следващата година. През последните седмици Киев засили ударите си в дълбочина на територията на Русия, насочвайки ги основно към енергийната инфраструктура в опит да прекъсне финансовите приходи на Москва.
3: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркет и Берг.
4: Времето днес ще бъде предимно слънчево, следобед ще се развива купеста над източните и в планинските райони, купесто дъждовна облачност. На места се очаква там да превали. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32, София 27, Пловдив 31, във Варна 28, а в Бургас 29 градуса. Температурата на морската вода днес ще се колебае между 24 и 26 градуса.
3: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана. Продължава. Само още един час. Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. Реге Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио, само българска музика и дългия път към дома на Мери Бойс Бенд. Току-що слушахме. 9:14 е. Добро утро. Връщаме се с машината на времето назад към детските години. Тогава, когато бързахме да се приберем, за да не пропуснем да гледаме синьо лято. А всъщност и нашето лято беше много синьо, много безгрижно и много щастливо. Целта на играта ни с Сладоледи Фамилия е да се върнем назад в детството, там където лятото ни беше толкова синьо, да си припомним някой хубав детски спомен и да го разкажем във формата в нашия сайт bgradio.bg, формата за играта с Сладоледи Фамилия. Лятото продължава, прочитате това, влизате и написвате накратко вашата история, вашия детски спомен. Играта продължава до 10 юли, още буквално 3 дни. И след това ще изберем един голям победител, който ще има наистина страхотна награда – пътешествие за двама до Нерха, Испания, градът, в който е сниман сериала «Синьо лято». Не пропускайте да се включите в играта ни с Сладоледи Фамилия.
1: Златните песни на България – събрани на едно място. БГ Радио.

Разбудила е тя човешкото в човека.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика и най-новото на Орлин Павлов, песента му сам прозвуча току-що. 9 часа и 24 минути е. Пожелавам добро утро, прекрасен ден и за да бъде още по-прекрасен, не пропускайте да слушате след малко, когато с нас ще бъде нашия любим приятел и психотерапевт Милена Ташкова.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.

0: Само до 19 юли за всяка поръчка на кухня над 2000 евро ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
3: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
5: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
6: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
7: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
8: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс – за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
9: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
9: За морето!
11: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
12: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
13: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Неомакс, разбира се. А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен.
14: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Неомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Неомакс – модерният център за обзавеждане.
15: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика, след Мария Илиева и те и All Right. 9 часа и 36 минути е. Голямо добро утро казвам на нашия психотерапевт и любим приятел Милена Ташкова.
1: Добро утро. Сетих се, че бях чела наскоро, издирих го, междувременно пътувам, нали, насам, издирих едно изследване на Галъп. И в, те правят такова изследване, дали има значение мъж или женатия шеф, правят такова изследване преди 60 години. И резултатите тогава са, че само 5% от изследваните лица искат шефа им да е жена. И 2012 година повторно се прави такова изследване, където вече...
0: 60 години по-късно.
1: Точно така. Прави се едно такова изследване отново, дали има значение мъж или жена да ти е шеф. И тогава от всички изследвани само 33% искат шефовете им да са мъже, 20% вече искат да са жени, а всички останали няма, за тях няма значение.
0: Въпрос на личност,
1: да,
0: на качество.
1: Но по интересното е друго. Какво се оказва в хода на изследването? Сега тук малко ще ви прочета, защото сега съм си го припомнила. Сега, когато жената е ръководител, това са данни, нали?
0: Да.
1: Когато жената е ръководител, се забелязва, че служителите са по-активни и по-заинтересовани от работата си и се чувстват по-насърчени. Самите жени менеджери са по-ангажирани от работата си, в работата си, отколкото мъжете. Те не само насърчават служителите да се развиват, а и следят служителите им действително да правят това.
0: Ага,
1: да,
0: вижте,
1: и ето жените...
0: тази грижовност и по някакси наблюдателност върху това какво се случва,
1: да,
0: с проследяват моите хора.
1: Да, нали? Точно така. И жените повече хвалят подчинените си и като цяло екипите, ръководени от жени, имат по-добри резултати. Значи, това са изследвания на Галъп, те са надежни, валидни, със сигурност. Въпросът според мен интересното е, и слушайки мини дебата, четох и в страницата ни в Фейсбук, какво пишат хората. Много е интересно как всъщност тези изследвания се сблъскват с нашите предразсъдъци, с нашите нагласи. Защото си спомням, сега вече тук не мога да кажа точно кога, но е правено и някакво друго проучване, в което се дава на хората един бял лист и се казва нарисувай лидер. И впечатляващото е, че почти всички рисуват мъже.
0: Май, Марина, ако ми кажеш лидер, може би, да, защото лидер е в мъжки род и някак си звучи като да, и аз бих нарисувала мъж. Първосигнално.
1: И затова на мен по-скоро са ми интересни как с тези, всичките тези резултати се сблъскват с нашите нагласи и с нашите предразсъдъци.
0: Да.
1: Защо имаме такива предразсъдъци? Сега това е исторически и културно обословено. Ясно е, че допреди много скоро всъщност светът се управлявал предимно или по-скоро дори само от мъже. Така че това ми е, това е за всички може би ясно откъде идват тия предразсъдъци. По-скоро на мен ми са интересни онези предразсъдъци и нагласи, които са свързани с личната немощ, аз така му викам.
0: Личната
1: немощ. Да, ами защото какво имам в предвид, Боги? Според мен много по-малко вероятно е един мъж да се чувства застрашен, когато той е уверен в своята компетентност, когато е постигнал, когато знае какво може и в професията си, и в личните си отношения се чувства удовлетворен, много по-малка е тогава вероятността той да се усети така неловко, трудно и да се опитва някак си да се конкурира с жената, която му е шеф. Защото, казвам го, защото съм имала доста пациенти при мен, които сякаш не могат да се поберат в кожата си от това, че имат жени началници. Чувстват се принизени, чувстват се унизени.
0: Да,
1: да.
0: Право.
1: И много, те воюват направо с тях. Воюват с жените. Същевременно сега има го и другото. Има го и това, че когато и жените не са достатъчно уверени, дали не са уверени в своята женственост или в своята компетентност, и тогава те се опитват съвсем съзнателно, понякога се случва и несъзнавано, но в повечето случаи е съзнателно, да принизяват, да унижават мъжете, които са им подчинени. Uh-huh. Тоест само заради това, че жената е на ръководна позиция, тя си позволява да се държи така, щото да накърнява достойнството на мъжа. И обратното, мъжа непрекъснато може да изразява съмнение в жената началник, Нали?
0: В нейната компетентност.
1: И точно така, в нейната компетентност. В това тя дали е достатъчно емоционална всъщност. И това да бъде, нали си представяте по какъв начин правено към жената, така че да е страшно унизително, леко присмехулно, така се, но е, сега тя тук днес е в цикъл, нали?
0: Да. Да.
1: И... така че, но това едва ли биха го правили истински уверените хора. Когато имаме трудности, дали е в собствената ни компетентност и успех, не сме уверени в това, или имаме много често лични неудовлетворености, или пък сме преживявали нещо подобно, но сме го преживявали някъде другаде, на друго работно място. И сега местим се и решаваме в този момент вече по съвсем различен начин да се държим, да бъдем много по-категорични. Да, ама тази категоричност в един момент може да мине в агресия. И по този начин просто свръхкомпенсираме.
0: Да.
1: Ние не се опитваме наистина да ръководим екип, ами някак си се справяме. Затова му викам лична немощ, виждаш ли?
0: Да,
1: иначе, истината е следната. И сред едните, и сред мъжете, и сред жените има такива, които могат, и такива, които не могат.
0: Да.
1: И това си е, според мен, съвсем ясно. Въпросът е тук, ние ако говорим за това и правим някакви сравнения между мъжете и жените, аз си мисля, че по-скоро най-важното е да имаме равно отношение, еднакъв респект и еднакви възможности. И то не да се мерим според това, да кажем, защото все пак трябва да се съобразяваме с спецификите на пола, нали?
0: Да.
1: Няма как ние да вдигнем 50 кг, нито пък мъжете да кърмят. Така че, съобразявайки се с всички специфики на пола, да имаме еднакъв респект, защото и между едните има такива, които могат, и такива, които не могат, и сред мъжете, и сред жените. И е абсолютен предразсъдък, че когато един мъж командва, това е казарма, а когато жена командва, това е някакъв санаториум, нали? Така че, не е нито едното, нито другото. Така че да. Ей, това. Ся. И някакси изравних и аз везните. Виждаш ли какво направих?
0: Да, то така трябва да бъде. В крайна сметка всички се уповаваме на това каква личност стои срещу теб.
1: Точно така.
0: Без значение от пола, какви са качествата, които притежава, колко може да те вдъхнови, да те укрили, защото аз съм имала и шеф мъж, и шеф жена, и имам в момента шеф мъж и шеф жена, и знам как и единия, и другия ме кара да се чувствам скрилца на обувките, както обичам да казвам. И като си тръгна от тук, да усещам, че вървя на няколко педи от земята. Много е хубаво усещането. И то не е защото си жена или мъж, а просто защото го можеш. Защото караш хората да се чувстват добре.
1: А когато това не става, то не е защото си жена или мъж, то, както и ти каза, а защото в личния ни свят или в така нашата личност имаме някаква неудовлетвореност. Оттам идва всичко.
0: Много ти благодаря и за днешния разговор. Прекрасен беше.
1: И аз благодаря.
2: Помниш ли лятото, когато денят свършваше, чак когато се стъмни? Когато играехме навън до късно, сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.

0: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
1: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс.бг.
2: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
3: Ох, ще се омъжа в колата!
4: Или просто отиди на едно място.
3: Къде?
4: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
3: Край на драмата. Отивам веднага.
4: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
5: 3 години и 9 месеца по-късно.
6: Повтаряй след мен. Български шперплат.
7: Български шперплат.
6: Със страхотно качество.
7: Със страхотно качество.
6: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
7: Певерио Сте Център.
6: Съднес 6.

0: твоя киберсвят.
1: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
2: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
3: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. Скролваш да търсиш работа?
4: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: Търся ти шофьори? Идвай.
3: И как е?
4: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
0: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
6: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
7: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Alliance.bg. Алианс.
8: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
9: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и видя ли печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
10: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
11: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
12: Добре, тогава какво още чакам?
11: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
13: Бим, бим! Бим!
14: Когато колата ти се нуждае от внимание... auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
15: BG Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Роби и Тино слушахме току-що с Налей, преди това и Ляля на Людмила Сланева и Геро. 9 часа и 56 минути е, това е финал на Стартер. Пожелаваме ви слънчев и ведър остатък от деня и до утре.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Бюджетните решения ще имат директно отражение върху стандарта на живот в страната и най-силно ще засегнат уязвимите групи, това заявява омбудсмана Велислава Делчева, която внесе в Народното събрание становище по проектите на Закон за държавния бюджет на Република България и на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Становището се казва, че омбудсмана подкрепи усилията за ограничаване на злоупотребите с публични средства и за повишаване на ефективността на контрола при предоставянето на социални плащания. Същевременно следва да бъде гарантирано, че въвеждането на по-строги механизми за оценка и контрол няма да доведе до необосновано ограничаване на достъпа до социална подкрепа на лицата, които действително отговарят на законовите условия за нейното получаване. Изплащането на осъвременените пенсии през юли чрез пощенските станции ще се извърши от днес до 20 юли включително. Парите на възрастните хора, които получават преводи по банков път, ще бъдат налични по сметките им от днес, съобщават от Националния осигурителен институт. Осъвременяването с 7,8% на пенсиите по така нареченото швейцарско правило обхваща всички с отпусната трудова пенсия до края на 2025. Увеличението получават и пенсионерите, които вземат част от пенсията на починалия си съпруг, така наречената вдовишка добавка. Със същия процент е осъвременен и минималният размер на основната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Броя на жертвите на разрушителните земетресения във Венецуела от миналия месец нарасна до 3535 души, сочат официални данни, оповестени от председателя на Националното събрание Хорхе Родригес, съобщава Reuters. Според най-новите справки, броя на ранените вече е 16740 души, а хората останали без покрив над главата след трусовете са над 17800. Украина изстреля над 430 дрона към Москва през изминалата нощ, съобщи кмета на руската столица Сергей Собянин, цитиран от Франс Прес. Агенцията отбелязва, че тази атака идва в деня, в който в Анкара започва срещата на върха на НАТО с участието на украинския президент Володимир Зеленски. Украинските удари се случват ден след особено масирани руски атаки срещу Украина, които убиха най-малко 28 души, от които 26 в столицата Киев и околностите на града. На срещата на върха на НАТО в Турция се очаква европейските съюзници на Украина да потвърдят подкрепата си за президента Зеленски. Той е поканен на тържествената вечеря, организирана от турския президент Реджеп Тайип Ердоган, отбелязва Франс Прес. Според дипломатически източници, европейските страни членки на НАТО ще поемат ангажимента да предоставят военна помощ на Украина в размер на 70 милиарда евро, както през тази, така и през следващата година.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево, следобед ще се развива купеста над източните и в планинските райони, купесто дъждовна облачност. На места се очаква там да превали. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32, в София 27, в Пловдив 31, във Варна 28, а в Бургас 29 градуса. Температурата на морската вода днес ще се колебае между 24 и 26 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Васил Найденов. Честит празник, честит 25 годишна на най-българското радио, БГ Радио.
2: Какво по-хубаво да има музика, която достигне до българите? Ние пееме на български език. Човек трябва да знае за какво пее, за да стигнеш до 5-ти ред, до 50-ти ред или на стадиона, ако си, или в летен театър, или където и да си, ти трябва да ги изкажеш тези думички трябва да стигнат и те имат сила. БГ Радио помогна за всичко това, тези думички да стигнат и публиката да каже: и на мен така ми се случило, и аз така обичах, и аз така мразех, и аз така страдах, и аз така бях щастлив. Тогава вече публиката става съпричастна. Това е една от причините хората да те запомнят и да станат част от това, което те са били. За първи път са се запознали, за първи път са се целували, за първи път са родили дете. Какво по-хубаво от това ти да влезеш в техния дом? И може би аз съм щастлив човек от тая гледна точка, че много често на концерти, като идват да носят цветя, за което им благодаря на хората, ми казват всички тия неща и може би това е причината да мога да оцелея толкова години.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Лидъл. Заслужава си.

0: Идете на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Креда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
4: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
5: Елтон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом във всеки дом.
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
7: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
8: Ники, какво е това?
9: Това е новото ми пиано.
8: Ама ние пиано не сме ти купували.
9: Аз сама си го направи. С моята изобретателя Никола Тесла прави много яки неща. А има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
10: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти.
11: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: беседи напред.
1: БГ Радио. Само българска музика.
2: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнобова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз център.
1: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
2: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
3: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
5: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
6: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2 в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
7: Оф! Пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
8: Не, брат. Вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
9: Търся ти шофьори? Идвай.
7: И как е?
8: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здраво и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерен.
10: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
11: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
12: Планира ли лятото на семейството си?
13: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
14: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
15: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6 евро и 40 цента. Kaufland –

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново и бившия й пастрок. Полицията във Варна включи допълнителни сили, а търсенето вече обхваща няколко области. Двамата са в неизвестност от миналия понеделник, когато рано сутринта са напуснали пеша селото. През миналата нощ е имало сигнал за забеляза мъж в магазин, но след преглед на камерите информацията

0: информацията не се е потвърдила. Разходите за отбрана в проекта бюджета за 2026 са 2 милиарда 692 милиона евро или 2,15% от брутния вътрешен продукт. Това съобщи министъра на отбраната Димитър Стоянов на заседание на парламентарната комисия по отбрана, където представи параметрите на бюджета. По думите му, предложените разходи отговарят на националния план за постепенно увеличаване на средствата за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт до 2035 година. Планът е свързан с ангажимента поет на срещата на върха на НАТО в Хага през 2025. Според него до 2035 разходите трябва да достигнат 5% от брутния вътрешен продукт, като най-малко 3,5% са за основни разходи за отбрана, а до 1,5% за инвестиции, свързани с отбраната и сигурността. Бюджетните решения ще имат директно отражение върху стандарта на живот в страната и най-силно ще засегнат уязвимите групи, това заявява омбудсмана Велислава Делчева, която внесе в Народното събрание становище по проектите на Закон за държавния бюджет на Република България и на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване. Становището се казва, че омбудсмана подкрепи усилията за ограничаване на злоупотребите с публични средства и за повишаване на ефективността на контрола при предоставянето на социални плащания. Същевременно следва да бъде гарантирано, че въвеждането на по-строги механизми за оценка и контрол няма да доведе до необосновано ограничаване на достъпа до социална подкрепа на лицата, които действително отговарят на законовите условия за нейното получаване. На срещата на върха на НАТО в Турция се очаква европейските съюзници на Украина да потвърдят подкрепата си за президента Зеленски. Той е поканен на тържествената вечеря, организирана от турския президент Реджеп Тайип Ердоган, отбелязва Франс Прес. Според дипломатически източници, европейските страни членки на НАТО ще поемат ангажимента да предоставят военна помощ на Украина в размер на 70 милиарда евро, както през тази, така и през следващата година.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Мебелин Нани. Готе, когато ти е удобно.
0: Времето днес ще бъде предимно слънчево, следобед ще се развива купеста над източните и в планинските райони, купесто дъждовна облачност. На места се очаква там да превали. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32, София 27, Пловдив 31, във Варна 28, а в Бургас 29 градуса. Температурата на морската вода днес ще се колебае между 24 и 26 градуса.
1: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте и от мен Деси в първите минути на 11 преди обед днес на 7 юли, където и да сте, радвам се, че отново сме заедно тук в ефира на БГ Радио, а към вас летят 4 златни любими песни. Предстои да чуем Всичко е любов на Силвия Кацарова и Васил Найденов, Следи на Георги Христов, Неделя на Васил Найденов и Събота вечер на Лили Иванова.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Вег Радио, само българска музика и 4 златни песни като част от златното ни лято. До петък, 10 юли, БГ Радио и Сладоледи и Фамилия очакват най-скъпите ви летни спомени. Каним ви да се върнете в детството и да ни разкажете за дните, в които карахте колерета, играехте на народна топка и криеница пред входа, чакахте с нетърпение във вашия квартал да дойде продавача на сладолед, стреляхте в най-близкото стрелбище и от време на време посещавахте читалищната библиотека. Един от всички слушатели, които вземат участие в играта, ще спечели незабравимо пътуване до град Нерха, Испания. Това е градът, в който е заснет любимия сериал «Синьо лято». Всички подробности за лятната игра на БГ Радио ще откриете на bgradio.bg. А сега посрещаме още една лятна песен в ефира на БГ Радио и тя е «Лято за двама на ритъм».
1: Лека скара, лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова и тази седмица ще представя моите 10 любими български песни. Очаквам те в събота в 11 часа по БГ Радио.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg / цена. Lidl. Заслужава си.
3: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
4: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
5: Не, брат, вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
6: Търся ти шофьори? Идвай!
4: И как е?
5: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
7: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
8: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
9: Оранжевото лято на премиум започна. Ръчни инструменти премиум, създадени за дълга работа, сигурен захват и професионални резултати. Разнообразие за гараж, автомобил и сервиз на специални цени и с 3 години гаранция. Избери качеството на премиум още сега. Търсете пълната гама инструменти премиум в близката железария.
10: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
11: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
12: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно. Кликни!

0: Всичко за твоя киберсвят.
1: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
2: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
3: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
4: Бим, бим, бим.
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
6: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
7: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
8: На море или планина това лято?
9: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлон и кафе.
8: А има ли оферта?
9: Изгодна. Убеди се на 0888-595159. СПА комплекс Александър Златоград.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
11: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
11: Довери ни се.
13: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
14: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: мен.
1: БГ Радио, само българска музика, слушахме Картина на графа. Очаквайте графа в Сливен на 23 юли. Мястото е край Постоида. Турнето 2026 продължава на 24 юли на сцената на Летния театър в Бургас. Следващата дата е 25 юли, Летен театър Варна, и 8 август в Античен театър Пловдив.
2: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
3: Добро утро! Аз и цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
2: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
4: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg. Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
7: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Иргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
8: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам. После ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
9: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
10: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
11: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
12: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset@regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
13: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
14: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
15: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
16: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
17: Ники, какво е това?
18: Това е новото ми пиано!
17: Ама ние пиано не сме ти купували.
18: Аз
0: сама си го направи. С моята изобретателя в Никола Тесла прави много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
17: Програма Изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти!
18: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
19: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6 евро и 40 цента. Kaufland –

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Продължава издирването на 11-годишната Наталия Сенова от варненското село Константиново и бивше й пастрок. Полицията във Варна включи допълнителни сили, а търсенето вече обхваща няколко области. Двамата са в неизвестност от миналия понеделник, когато рано сутринта са напуснали пеша селото. През миналата нощ е имало сигнал за забелязан мъж в магазин, но след преглед на камерите информацията не се е потвърдила. Разходите за отбрана в проекта бюджета за 2026 са 2 милиарда 692 милиона евро или 2,15% от брутния вътрешен продукт. Това съобщи министъра на отбраната Димитър Стоянов на заседание на парламентарната комисия по отбрана, където представи параметрите на бюджета. По думите му, предложените разходи отговарят на националния план за постепенно увеличаване на средствата за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт до 2035 година. Плана е свързан с ангажимента поет на срещата на върха на НАТО в Хага през 2025. Според него до 2035 разходите трябва да достигнат 5% от брутния вътрешен продукт, като най-малко 3,5% са за основни разходи за отбрана, а до 1,5% за инвестиции, свързани с отбраната и сигурността. Бюджетните решения ще имат директно отражение върху стандарта на живот в страната и най-силно ще засегнат уязвимите групи, това заявява омбудсмана Велислава Делчева, която внесе в Народното събрание становище по проектите на Закон за държавния бюджет на Република България и на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. В становището се казва, че омбудсмана подкрепи усилията за ограничаване на злоупотребите с публични средства и за повишаване на ефективността на контрола при предоставянето на социални плащания. Същевременно следва да бъде гарантирано, че въвеждането на по-строги механизми за оценка и контрол няма да доведе до необосновано ограничаване на достъпа до социална подкрепа на лицата, които действително отговарят на законовите условия за нейното получаване. На срещата на върха на НАТО в Турция се очаква европейските съюзници на Украина да потвърдят подкрепата си за президента Зеленски. Той е поканен на тържествената вечеря, организирана от турския президент Реджеп Тайип Ердоган, отбелязва Франс Прес. Според дипломатически източници, европейските страни членки на НАТО ще поемат ангажимента да предоставят военна помощ на Украина в размер на 70 милиарда евро, както през тази, така и през следващата година.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас.

0: Паркети Берг.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево, следобед ще се развива купеста, над източните и в планинските райони купесто дъждовна облачност. На места се очаква там да превали. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32, София 27, в Пловдив 31, във Варна 28, а в Бургас 29 градуса. Температурата на морската вода днес ще се колебае между 24 и 26 градуса.
2: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте от лятното студиото на БГ Радио в София. В първите минути на 12 пообед към вас тръгват 4 златни и любими песни. В следващите минути ще слушаме футролог на Щурците, само един живот на Емил Димитров, Червило на Дони Мочил и Лодка в ръката на Мими Иванова.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: не търся горда власт, а търся свестен час. Раздавам своя глас, само това, само това.
1: Но

0: само един живот. Не е достатъчен.
1: За да живея се и с песента.
0: Но само един живот не е достатъчен.
2: БГ Радио. Само българска музика и 4 златни български песни в началото на всеки час.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни и любими песни посрещнахме началото на 12 побед. София Summer Fest, летния фестивал на София, ще проведе седмото си издание това лято в дните между 22 юли и 13 септември на познатата ни локация в Южен парк 2 зад музей Земята и хората. Тази година фестивалът отново ще бъде открит от Васил Найденов. Освен него, през месец юли Керана ще празнува своя рожден ден заедно с космонавтите, както и ще има прожекция на филма Фада Сиво, придружена от концерт на Иво Димчев. Като всяка година, София Summer Fest обръща и специално внимание на най-младите зрители. Всеки уикенд предстоят детски куклен театър от 10:00 и 11:30. Преди обед, както и филмите, като част от фестивал за съвременно българско и европейско детско и младежко кино, които ще се излъчват от 4 следобед. Пълната програма за месец юли може да откриете на sofiasummerfest.bg, а билети са налични в Eventim.
1: Леко закъснение.
2: Лека почерпка.
1: Лека скатавка.
2: Лека и доходна.
1: Леко ти е.
2: Лято е.
1: С БГ Радио.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
2: На 12 юли пред хижа Моми на скала ви очаква 12-то издание на Витоша Летен Фест, организирано от Фондация София, Европейска столица на спорта и Столична община. Включете се в състезания по планинско бягане и колоездене или изберете туристически поход, подходящ за всички възрасти. Очакват ви още безплатен алпийски тролей над Боянската река, музика и забавления за цялото семейство. Витоша Летен Фест. Спорт, природа и незабравими емоции.
3: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
5: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
6: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
7: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата! Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
8: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
9: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
10: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
11: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
12: Бим, бим, бим.
13: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
14: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
15: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.

0: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. Беге радио. Официалното радио на българското лято.
1: Пасели, пасели!

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

0: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
1: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
2: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ой, е! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
3: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
4: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. Скролваш да търсиш работа.
5: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
6: Търсят ти шофьори? Идвай!
4: И как е?
6: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здраво и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни!
7: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
8: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент! Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
9: Този юли приключението започва.
10: Готова ли си да станеш герой?
9: С смелата Ваяна.
11: Хайде да спасим света.
9: От 10 юли, само в кината.
12: Димитрия, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
13: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
14: Дай грижата, която заслужава.
13: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
14: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
13: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
15: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
16: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
17: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
18: Не.
17: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
18: С баща ти пътувахме на стоп.
17: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
18: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
17: За морето!
19: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
20: Ох, ще се омъжа в колата!
19: Или просто отиди на едно място.
20: Къде?
19: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
20: Край на драмата. Отивам веднага.
19: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
21: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Цялата сграда на НОИ на булевард Александър Стамболийски в столицата е евакуирана заради получен сигнал по имейл за поставена бомба, съобщи БНР. Заплахата е получена малко преди 11 часа днес. И през днешния ден се получават заплашителни мейли за поставени взривни устройства в различни институции в столицата и няколко области на страната. От МВР потвърдиха, но отказаха да уточнят в кои ведомства има получени заплахи. Припомням, вчера заплаха за поставена бомба имаше в съдилища, кметства и области.

0: администрации в 10 града на страната. След приключване на проверките стана ясно, че заплахите са фалшиви. Столична община назначи архитект Татяна Герганова за временно изпълняващ длъжността главен архитект на София. Тя ще вземе поста до провеждането на конкурс и избор на титуляр, но за срок не по-дълъг от 6 месеца. Решението влиза в сила от днес и е продиктовано от изтичането на максимално допустимия срок, през който длъжността бе изпълнявана от архитект Боян Недев. Архитект Герганов е дългогодишен служител на Столична община с над 3 десетилетия професионален опит в сферата на градоустройството и архитектурата. Продължават горските пожари в Европа, подхранвани от високите температури и силните ветрове. Броят на евакуираните заради огромния горски пожар във френския департамент Пирине Ориентал достигна 12 000 души. Разрастването на пожара е ограничено, но борбата с огъня продължава и пожарникарите не очакват да успеят да го овладеят днес. В 61 френски департамент остава в сила код оранжево за високи температури. Три големи пожара горят и в испанската област Каталуния. Там, както и в Арагон и Валенсия, е обявен най-високия код червено за очаквани температури до 40 градуса по Целзий. Горски пожар в провинция Кадис наложи евакуация на над 100 души от 2 хотела и домове. Нови огнища възникнаха и в южната част на италианският остров Сардиния. Огънят е приближил къщи и земеделски земи. Има евакуирани хора. Два бомбени атентата са извършени тази сутрин в близост до хотел в центъра на сирийската столица, където пренощува френския президент Емануел Макрон. Това съобщи представител на сирийските служби за сигурност. Френският президент е извън опасност и неговото посещение продължава, заявиха от Елисейския дворец. Едното от взривните устройства е било поставено в контейнер за буклук, а другото в автомобил в близост до хотела, в който отседнал Макрон. Към момента на експлозиите френският държавен глава вече не е бил в хотела, е пътувал към президентския дворец, където има среща с сирийския президент Ахмед Ашара. Журналисти са видели също, че прозорците на Министерството на туризма, което е разположено точно срещу луксозния хотел, са изпочупени в резултат на експлозиите. Силите на реда са разположени на мястото на инцидента, където са изпратени и линейки. Достъпа на журналисти е ограничен. Френският държавен глава пристигна снощи в Сирия на първото официално посещение на лидер на западна страна в Сирия от идването на власт на Ислямската коалиция начело с настоящия президент Ахмед Ашара. Снощи сирийският президент даде прием в чест на Емануел Макрон в ресторант в центъра на столицата.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.
0: Днес е слънчево, следобед е възможно да се заоблачи над източните и планински райони и на места да превали дъжд. Духът до умерен западен, а в източна България южен вятър. Максималните температури днес са между 27 и 32 градуса, София около 27 градуса.
1: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте в първите минути на един следобед. Утре сутрин стартър на гости в 5 въпроса при Боги и Симо. Очакваме разследващият журналист Владислава Тричкова. А сега е време да посрещнем началото и на този музикален час с поредицата от 4 златни любими песни. Това са Тежък характер на Йорданка Христова, Моето мъжко момиче на Стефан Данаилов и Маргарита Хранова, Дали за теб съм унаси същата на Лили Иванова и От много далеч на Михаил Белчев.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

моето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки визи, моите мъжки надежди, моите мъжки капризи. Яростен или усмихнат,

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и узряла,

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни любими песни посрещахме началото на един следобед. В края на седмицата в ефира на БГ Радио ще ни гостува Роси Кирилова, за да представи своите 10 любими български песни. Чуйте как звучи нейното подреждане в събота от 11 преди обед и с повторение в неделя от 3 следобед. А сега се връщаме към летния звук в ефира на БГ Радио заедно с Васил Найденов и Като слънце в огледало.
1: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.
1: Помниш ли лятото, когато денят свършваше, че когато се стъмни? Когато играехме навън до късно, сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.
2: Лятото с Фамилия ще продължи и късът му млече ще се услади.
3: Folk Fusion, първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора, на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка, Кюстендил, се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Булгарина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – диджей Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен, усети вайба. Бъди там!
4: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
5: Белчевият род го има! 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
6: 366.
7: Здраве на 6, лице и кожа на 6. Аптеки 36.6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
8: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro – спомен за истински вкус.
9: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
10: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
11: Планира ли лятото на семейството си?
12: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
13: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
14: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
15: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
16: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
17: БГ Радио. Само българска музика.

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Бег Радио, само българска музика в финал на днешната ни среща заедно с братя Герои, Христо Стоичков и приятели и песента им Българи сме още. От мен днес е пожеланието за щастлив следобед, а за още усмивки и добро настроение. Останете в компанията на любимата българска музика.
1: Бег Радио, само българска музика. Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
2: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято. В автокозметични Fresh Центрове. В Мол Сердика, Дамол,

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: Ники, какво е това?
5: Това е новото ми пияно.
4: Ама ние пияно не сме ти купували.
5: Аз сама си го направи. С моята изобретателев Никола Тесла прави много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
4: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти.
6: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
7: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
8: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
9: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
10: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
11: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество, само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
12: На море или планина това лято?
13: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлонг и кафе.
12: А има ли оферта?
13: Изгодна. Убеди се на 0888-595159. СПА комплекс Александър Златоград.
14: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
15: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
16: години БГ Радио. 25 години само българска музика.
17: Здравейте, аз съм Теди Кацарова. За 25 години БГ Радио успя да възпита няколко поколения в любов към качествената българска поп и рок музика и да съхрани националният дух. Честит рожден ден, БГ Радио!
16: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио. БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Бурни реакции имаше в парламента, след като стана ясно, че договора с Боташ ще бъде замразен за 15 месеца. Опозицията критикува управляващите и попита на каква цена е постигната тази договорка. В рамките на този период ще се работи за неговото предоговаряне и ще се плаща само за използвания капацитет от българска страна при подобрени условия. Прогресивна България определиха това замразяване като положителен пробив от икономическа гледна точка. Опозицията бе категорична, че договорът с Боташ е неизгоден, тъй като нарушава български интерес и води до огромни загуби. Те зададоха редица въпроси, сред които защо сега се замразява договора, ако условията са толкова изгодни, колкото са твърдели експерти от Прогресивна България. Друг въпрос е, ако на 16-я месец договорът бъде размразен, какво се случва с натрупаните задължения към момента и какво е обещал премиера и какви ангажименти е поела държавата в чужд интерес. Премиерът бе призован да обясни пред депутатите в парламента всички детайли около замразяването на договора и последващите действия на кабинета, предаде БНТ1. Обществени сгради в цялата страна са мишени на сигнали за бомби за пореден ден. Засегнати са съдилища, общини, болници и социални служби в София, Плевен, Стара Загора, Шумен, Смолян, Благоевград и Ловеч. В много от случаите работата на институциите е временно преустановена, а сградите са евакуирани за проверка от екипи на МВР. В Смолян заплахите се повтарят за втори пореден ден. Авторът използва религиозни мотиви. Към момента всички сигнали са непотвърдени, като част от ведомствата вече са възобновили нормалния си работен режим. Органите на реда продължават да действат според установените процедури за сигурност, съобщи Дневник. Министерството на националната отбрана на Румъния засече група дронове на около 20 км източно от Змийският остров в Черно море, в непосредствена близост до границата между Украина и Румъния. Два изтребителя Eurofighter Typhoon на италианските военновъздушни сили са вдигнати от 57-ма авиобаза. Не е докладвано за неразрешено навлизане в националното въздушно пространство. В 11 часа и 5 минути местно и българско време въздушната тревога е прекратена. Въпреки това жителите на румънския окръг Тулча получиха предупредително съобщение за възможност от падащи от въздуха обекти чрез системата RO-Alert. Италия ще престане да отговаря на острите коментари на президента Доналд Тръмп, обяви днес в интервю италианския

0: американският външен министър Антонио Таяни. Това се случва в момент, в който лидерите на НАТО се готвят за срещата на върха в Турция. Миналия месец италианският премиер Джорджа Мелони обвини Тръмп, че си е измислил история за нея, след като американският президент заяви пред италиански телевизионен канал, че Мелони го е умолявала да си направят снимка заедно по време на срещата на G7 във Франция. Тъй като двамата лидери трябва да присъстват на срещата на върха на НАТО в Анкара днес и утре, Тръмп сякаш поднови спора. В неделя той сподели в социалната си мрежа снимка на Мелони, на която тя гледа към него, и придружи снимката с текст «Нужна е ограничителна заповед». Антонио Таяни заяви днес, че Тръмп говори сам за себе си. Той допълни, че американският президент обича да провокира, особено в социалните мрежи. Затова от италианска страна са решили да спрат да отговарят на тези коментари.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Днес е слънчево, следобед е възможно да се заоблачи над източните и планински райони и на места да превали дъжд. Духът до умерен западен, а в източна България южен вятър. Максималните температури днес са между 27 и 32 градуса, София около 27 градуса.
1: Започваме с 4 златни български песни, само по БГ Радио.

0: Лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Дони. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио не е един, но ще отразя един, който има трайност до ден днешен. И това е албумът Естрада, който БГ Радио продуцира, доколкото помня, през 2002 година. И вероятно най-пък яркото парче вътре е комбинацията, колаборацията, дуетът с Лея Иванова, Спри до мен. С БГ Радио ме свързва 25 годишно приятелство. Ние с Нети правим 25 години тази година, така че ние растем заедно. За мен БГ Радио е нещо, което препоръчвам на всичките 6 континента, на които свирим с фондацията. За 25 години БГ Радио успя да създаде непоколебима интонационна среда. Това е радио, което няма никакъв аналог в България и успява да наложи нови, красиви, много разнообразни песни. И най-важното, даде път на много млади изпълнители, продължава да дава. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика!
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
4: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!

0: за твоя киберсвят.
1: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
2: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.

0: Повядайте на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
2: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
3: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
4: Добре, тогава какво още чакам?
3: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
5: Елдон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдон. Елдон. Всеки дом.
6: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
9: Дай грижата, която заслужава.
8: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
9: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
8: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
10: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
11: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Магиджа Наварова. Това е новата ми песен «Лудост» по БГ.

0: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
1: Ох, ще се омъжа в колата!
0: Или просто отиди на едно място.
1: Къде?
0: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
1: Край на драмата. Отивам веднага.
0: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
2: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
3: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
4: Медискин – репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
5: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро – спомен за истински вкус.
6: Превърнете двора си в любимо място за почивка с шатрите и хамаците Херли. Лесни за монтаж, красиви и практични, те създават уют, сянка и комфорт за цялото семейство. За повече релакс и по-малко грижи, изберете шатри и хамаци Херли. Търсете ги в най-близката железария.
7: Бим, бим, бим.
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
9: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
10: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg. Комфорт през всеки сезон.
11: Комфорт през всеки сезон.
10: Вие определяте климата.
11: Ние определяме климата.
10: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
12: На море или планина това лято?
13: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлон и кафе.
12: А има ли оферта?
13: Изгодна. Убеди се на 0888-595159. СПА комплекс Александър Златоград.
5: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
14: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
15: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
16: Консултирай се сега.
14: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
15: On Clinic. С грижа за вас.
17: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
18: Не.
17: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
18: С баща ти пътувахме на стоп.
17: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
18: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
17: За морето!
19: Класическа тишина.
20: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
19: Класиката, скъпи, е навсякъде.
20: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка, а до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
19: Покрив, керамида, система, гаранция за страховка Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
21: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери.
16: Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната на Мери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
21: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
22: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Бюджетите за 2026 година влязоха за разглеждане в парламентарната бюджетна комисия. Депутатите разглеждат на първо четене закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за тази година. Той предвижда рекордно ниво на разходите от над 15,2 милиарда евро, като от тях над 13,5 милиарда евро са за изплащане на пенсии. Средната пенсия вече достига 543 евро. От Фискалния съвет обърнаха внимание, че и новия бюджет на общественото осигуряване не предвижда реформи и продължава практиката голяма част от пенсиите да се осигуряват чрез трансфери от бюджета. Синдикатите и националния омбудсман посочиха, че социалните плащания остават замразени, включително и минималната работна заплата, до приемането на нова методика за нейното увеличение. От бизнеса разкритикуваха отново вдигането на максималния осигурителен праг в края на годината до 2300 евро, както и увеличаването на минималните осигурителни доходи до нивата на минималната работна заплата, което според тях стимулира сивата икономика. Работата на комисията ще продължи с разглеждане на първо четене на бюджета на Здравната каса и на държавата. Комисията за защита на конкуренцията започна разследване за картел при доставките на храни за училища. Разследвани са две фирми. Антимонополният орган извърши внезапни проверки в офисите на дружествата в София и Севлиево със съдействието на МВР. Фокусът е върху над 300 обществени поръчки за доставка на храна за училища, детски градини и социални домове за периода 2020-2025 година. Разследването е по подозрение за тръжни манипулации, включващи координиране на ценови оферти и действия за елиминиране на конкуренцията. Сигналите, довели до производството, са подадени от Техническият университет София и община Трявна. Столична община назначи архитект Татяна Герганова за временно изпълняващ длъжността главен архитект на София. Тя ще заеме поста до провеждането на конкурс и избор на титуляр, но за срок не по-дълъг от 6 месеца. Решението влиза в сила от днес и е продиктовано от изтичането на максимално допустимия срок, през който длъжността бе изпълнявана от архитект Боян Недев. Архитект Герганова е дългогодишен служител на Столична община с над 3 десетилетия професионален опит в сферата на градоустройството и архитектурата. Властите в Украина откриха в близост до столицата Киев тялото на жена, която е заподозряна за бомбения атентат в Монако от миналата седмица. Жената е простреляна, като тялото е намерено около 23 часа местно време. Според агент

0: агенция Reuters става въпрос за 39-годишната Анастасия Березовска, издирвана с червена бюлетина на Интерпол. Тя украинка, говори немски, издирвана от властите в Монако за опит за убийство, поставяне на взривно устройство на обществено място и престъпен заговор. Според вестник Фигаро, мишена на нападението е бил Вадим Ермолаев, украински олигарх, предприемач в сферата на недвижимите имоти. Завестник прокурорът на Монако заяви, че нападателят е напуснал княжеството пеша до съседна Франция, след което избягал с кола до Германия през няколко европейски страни, включително и Италия. Разследването продължава.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Нани. Готе, когато ти е удобно.
0: Днес е слънчево, следобед е възможно да се заоблачи над източните и планински райони и на места да превали дъжд. Духът до умерен западен, а в източна България южен вятър. Максималните температури днес са между 27 и 32 градуса, София около 27 градуса.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда мой специален гост в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде поп-звездата Михаела Филева, която ще сподели подробности за националното си лятно турне. А в края на предаването музикалният директор на джаз-фестивала в Боровец Николай Захариев ще разкаже за програмата на петото му издание. С гостите ми ще бъдем заедно на 8 от 21 с повторение в неделя, 12 юли от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Танчо Стълбицата сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.
4: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
5: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
4: Повече на сайта на Софийска вода.
6: Мебели.бг. Освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
7: Лято е. И пак шум, трафик, работа, напрежение.
8: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
7: Спа Шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
8: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
7: Посетете ни в Спа Шоурум Аквацентър, София, около Връстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
9: Евелин 29.
10: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
11: Добре, тогава какво още чакам?
10: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
12: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
13: Здравейте, от житница! Понеже селото се раздели на крайвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на крайвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
14: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
15: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
16: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Дайкин и ММС ви осигуряват. Изберете Дайкин от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
17: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Ваклин Груп.бг. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
18: Дай грижата, която заслужава.
9: Джинджира пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
18: Джинджира пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
9: Търси Джинджира пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
19: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
20: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
21: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
22: БГ Радио. Само българска музика.

пошепнах, вместо Метал Сон. Не е ли по-добре да чуем Rolling Stones? Но тя категорично ми отвърна. Не,

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Помниш ли лятото, когато денят свършваше, че когато се стъмни? Когато играехме навън до късно, сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.
2: Лятото с Фамилия ще продължи и късът му млече ще се услади.
3: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
4: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
5: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
6: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
7: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
8: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонч кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
9: Ники, какво е това?
10: Това е новото ми пияно!
9: Ама ние пияно не сме ти купували.
10: Аз сама си го направи. С моята изобретателя в Никола Тесла прави много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
9: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти!
11: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
12: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
13: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на bilvita.bg.

0: себе.
1: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
2: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
3: Ох, ще се омъжа в колата!
2: Или просто отиди на едно място.
3: Къде?
2: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
3: Край на драмата. Отивам веднага.
2: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
4: Бим, бим, бим.
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
6: Леки дрехи.
7: Лек бриз.
6: Лек обяд.
7: Лека дрямка.
6: Леко ти е.
7: Лято е с BG Radio.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Проекта на закон за държавното обществено осигуряване за 2026 година бе приет на първо гласуване от Комисията по бюджет и финанси с 14 гласа за, 9 против и нито един въздържал се. Законопроектът бе представен от министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова и управителя на НОИ Весела Крайванова. По думите на Ефремова, проекта на бюджет на държавното обществено осигуряване е планиран така, че най-уязвимите представители на обществото да не платят цената на тежката ситуация, в която се намира страната. Ефремова заяви, че политиките в бюджета водят до увеличаване на покупателната способност на пенсионерите, а увеличаването на осигурителните прагове ще гарантира по-високи осигурителни права. От своя страна, Караиванова заяви, че по отношение размера на разходите за пенсии спрямо брутния вътрешен продукт, България се намира под средното в Европа, посочвайки, че начело в това подреждане са страни като Австрия, Германия и Гърция. Най-нисък дял се наблюдава в северните страни. Проекта на бюджет на държавното обществено осигуряване предвижда през тази година средната пенсия да достигне 543 евро и 46 евроцента, като очаквания реален ръст на пенсиите възлиза на 4,5 на 100. Четирите български града заявили желание да бъдат домакини на Евровизия 2027, подадоха своите кандидатури. Бургас, Варна, Пловдив и София изпратиха своите предложения за домакинство на песенния конкурс до БНТ днес, преди изтичането на крайния срок в 17 часа. Градът, който ще бъде домакин на най-голямото музикално събитие в Европа, ще стане ясен до края на този месец. Конкурсът за град домакин преминава в следваща фаза – оценка на кандидатурите. Процедурата по избор на град домакин бе открита през месец юни, след като Българската национална телевизия проведе информационна среща с представители на четирите общини, заявили интерес за домакинство на конкурса. Американският президент Доналд Тръмп пристигна в Анкара, където ще участва в двудневната среща на върха на НАТО, която започва днес. Тръмп бе посрещнат от турския си колега Реджеп Ердоган, като по-късно ще се състои приветствена церемония в президентския дворец. След това двамата лидери ще проведат двустранни разговори и среща на ниво делегации, на които ще бъдат обсъдени регионални и международни въпроси. Очаква се Тръмп и Ердоган да дадат и съвместна пресконференция. В Анкара президента на Съединените щати ще има среща също така и с колегите си от Украина и Сирия, Володимир Зеленски и Ахмед Аш-Шара. Очаква се по време на срещата на върха на НАТО Тръмп да повтори призивите си към европейските съюзници да увеличат разходите за отбраната на своя континент. Продължават горските пожари в Европа, подхранвани от високите температури и силните ветрове. Броят на евакуираните заради огромния горски пожар във френския департамент Пирине-Ориентал достигна 12 000 души. Разрастването на пожара е ограничено, но борбата с огъня продължава и пожарникарите не очакват да успеят да го овладеят днес. В 61 френски департамент остава в сила код оранжево за високи температури.

0: Големи пожара горят и в испанската област Каталуния. Там, както и в Арагон и Валенсия, е обявен най-високия код червено за очаквани температури до 40 градуса по Целзий. Горски пожар в провинция Кадис наложи евакуация на над 100 души от два хотела и домове. Нови огнища възникнаха и в южната част на италианският остров Сардиния. Огънят е приближил къщи и земеделски земи.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Утре преди обед ще е предимно слънчево. Около и след обед под влияние на преминаващ от северо-запад на юго-исток студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планинските райони на Южна България. Ще има условия и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 29 и 34 градуса, София около 30 градуса.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова и тази седмица ще представя моите 10 любими български песни. Очаквам те в събота в 11 часа по БГ Радио.
2: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
3: Здравейте, от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата! Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
5: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
6: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
7: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
8: Folk Fusion – първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка Кюстендил се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Булгарина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – диджей Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен. Усети вайба. Бъди там!
9: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
10: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
11: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
12: Елдом подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом във всеки дом.
13: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
14: Планира ли лятото на семейството си?
15: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
16: този юли. Приключението започва.
17: Готова ли си да станеш герой?
16: С смелата Ваяна.
18: Хайде да спасим света.
16: От 10 юли, само в кината.
19: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6 евро и 40 цента. Kaufland.
20: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
21: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
20: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
21: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
20: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
21: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
20: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
21: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
22: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

тъмнината винаги остава да свети един прозорец. Този път остана моят. Ще се върна от едно дълго пътуване назад, спомените си, уморен, за да срещна изгрева в очакване на нещо по-светло и трайно.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо по БГ.

0: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
1: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Alliance.bg.
2: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
3: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
4: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, можеш да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
3: Я покажи как става.
4: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
2: Повече на сайта на Софийска вода.
5: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
6: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2 в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
5: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Оранжевото лято на премиум започна. Ръчни инструменти премиум, създадени за дълга работа, сигурен захват и професионални резултати. Разнообразие за гараж, автомобил и сервиз на специални цени и с 3 години гаранция. Избери качеството на премиум още сега. Търсете пълната гама инструменти премиум в близката железария.
4: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
5: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Киберсвят.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
3: Еха, смятай!
2: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
3: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
2: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
3: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
2: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
3: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
2: Довери се.
4: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
5: До 18 часа днес е ограничено движението по път 253 в участъка Бяла Сливен между 104 и 116 км. Причината е ремонт на водопровод. Шофьорите да се движат с повишено внимание по обходния маршрут Сливен, пътя София, Бургас, Гавраилово, общинския път на Сливен, път 253 и обратно. Също до 18 часа днес движението по пътя Миролюбово-Каблешково в района на Брястовец се осъществява двупосочно в една лента поради ВИК авария. Трафика се регулира с пътни знаци. До петък временно ще се промени организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа на територията на област Кюстендил. До петък между 8 и 17 часа по път 1-1 в участъка Дупница-Благоевград се полага маркировка и се премахва край пътната растителност. Трафика преминава в лентата, в която не се работи. На автомагистрала Тракия движението между 22 и 29 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!
6: БГ Радио – най-новата българска музика и златните български песни!

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Премиерът Румен Радев заяви в изявление за медиите преди да отпътува за Анкара, че днес те са твърдо решени да изведат България на енергийната карта на Европа, не само като страна, през която се транзитира газ, а като страна, която търгува ефективно с газ. Радев заяви, че България дължи 360 милиона долара. Изчисляването на този дълг няма да натовари българските финанси, увери премиера. Радев допълни, че България минава в ново измерение на позициониране на енергийната карта. След срещата на българския премиер Радев и турския президент Ердоган в Анкара, Булгаргаз и Боташ подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на който ще се плаща само за използване капацитет от българска страна с подобрени условия. Премиера заяви, че България високо цени приятелските си отношения с Турция, както и подкрепата, която оказа Турция по време на газовата криза, когато кабинетът Петков-Василев е оставил страната ни без газ. По отношение на подписания вчера протокол, премиера заяви, че следващите 15 месеца България няма да заплаща за капацитет, а единствено ако доставя газ през Боташ. Припомням, премиера Радев отпътува за Анкара за участие в срещата на върха на НАТО. Професор доктор Елиза Стефанова е избрана за ректор на Софийският университет Свети Климент Охридски. Тя ще довърши мандата на професор доктор Георги Вълчев до ноември следващата година. Професор Стефанова е първата жена, която поема ръководството на висшето учебно заведение. Четиримата кандидати за ректор на Софийският университет представиха пред Общото събрание програмите си за довършване на мандата от юли тази година до ноември 2027 година. До балотаж достигнаха професор доктор Георги Рейновски и професор Стефанова. Тежка катастрофа стана днес на автомагистрала Хемус и взе 3 жертви и има 3 ранени. Сблъсъкът между бус и лек автомобил е станал в участък, където тъкат ремонти и движението е в едното платно. Въведена е временна организация на движение от и към Варна в участъка от Чумен до Нови пазар. Автомобилите преминават през стария път за Варна. Движението се регулира от полиция. Препоръчва се внимателно шофиране. Секретарят на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Мухамад Золгадър отправи предупреждение към президента Доналд Тръмп, след като американският държавен глава направи остро изявление заради неуспеха на преговорите между двете страни, които да доведат до окончателно споразумение. Това съобщи иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от ПТА. Золгадър се обърна към, цитирам, заблудения американски президент, който отправил заплахи към 91-милионния народ на Иран. И преди като президент на държава без дълбоки исторически корени с едва 250 годишна история, използвахте подобен език и говорехте за унищожаването на древната иранска цивилизация. Единственият резултат за вас бе поражение, разочарование и в крайна сметка искане за преговори и прекратяване на огъня. Високопоставеният ирански представител по сигурността подчерта, че иранският народ няма да се подаде на заплахи и призова Тръмп да говори с уважение на народа на Иран. В противен случай ще получи отговор на друг език.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.

0: Но...
1: Утре преди обед ще е предимно слънчево, около и след обед под влияние на преминаващ от северо-запад на юго-исток студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планинските райони на Южна България. Ще има условия и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 29 и 34 градуса, София около 30 градуса.
2: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: любими песни за любими хора.
1: Здравейте от мен, Наско, и добра лятна среща в ефира на БЕГ радио и предаването Любими песни зад вулана. Повече от сигурно е, че тук песните винаги са много и винаги са обичани, защото са вашият избор. Свързвани телефон 02-951-5535 и Facebook профила на предаването. Началото е за Миро и любов като небе.

0: Любими песни за любими хора.
1: Тази вечер от 7:30 в студиото на БГ Радио ще реализираме един специален момент, защото с нас ще бъде Виолета Вълкова, слушателката, която от концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, спечели среща с любим за нея изпълнител. Тя посочи графа и тази вечер от 19 часа и 30 минути ще реализираме тази среща в студиото на БГ Радио пред вас, нашите слушатели. До тогава изборът е ваш, така че посочвайте песните, които най-много харесвате на телефон 02-951-5535. Можете и да ни пишете във Facebook профила на предаването. Ясен от Велико Търново споделя с нас, че днес е празник в неговата фамилия, защото неговия дядо има рожден ден и навършва 90. Пожелавам му да е здрав и му благодари за грижите, обичта и уроците. А песента е Бургаски вечери на Домино.

бургаски вечери, като рибарски мрежи, сръчно изплетени от тънка бургаска мъгла. О, разкажете ми,

0: песни за любими хора.
1: Лятото винаги е най-хубаво, когато е огласено с любимата българска лятна музика. Домино бяха това и бургаски вечери. 02-951-5535 е телефона при нас. Ето ги първите слушатели, които се свързват с БГ Радио. Здравейте!
2: Добър вечер, Йоланка Бъркачева от Бургас.
1: Добре дошла сте в любими песни за любими хора. Какво да направим за вас?
2: Много се радвам да ви чуя. Винаги ви слушам с огромно удоволствие. И искам да поздравя своя внук, който скоро навърши 18 години пълнолетие. Той се казва Стилиан Румов. И му желая много късмет в живота, успешно завършване на училището и здраве преди всичко и по пътен вятър.
1: Коя песен избираме за него?
2: Избираме на Тони Димитрова и братя Аргирови срещу вятъра.
1: Готово, хубава вечер!
2: Мерси, много късмет на вас.
1: Благодаря. Ето
2: предаване.
1: Благодаря ви.
2: Добър вечер, Йоланка Бъркачева от Бургас.
1: Добре дошла сте в любими песни за любими хора. Какво да направим за вас?
2: Много радвам да ви чуя.

0: Любими песни за любими хора.
1: Вратя Аргирови, Тони Димитрова и Срещу вятъра. Още една от песните, които избирате в тези първи минути на любими песни за любими хора във вечерта на 7 юли. Здравейте!
2: Здравейте, аз съм Петя от София и бих искала да чуя една песен на Богдана Карадочева.
1: Кои са любимите хора, които поздравяваме, Петя?
2: Всички мои близки.
1: Как тече лятото при вас?
2: Топло, работа и книги.
1: Какво четете в момента?
2: Довърших цел от Голдън и започнах без реклами на Магардич Калваджиан. И така, а сега си купих днес една книга на Фланаган, австралийския писател Фланаган, новата му книга. Такива едни неща.
1: Чудесно, така че красиво лято с нещо хубаво за четене и винаги с нещо добро за слушане по БГ Радио. Благодаря ви, че сме заедно.
2: А
1: песента на Богдана Карадочева, която предлагам да чуем, е Извор, че мое. Съгласна ли сте с този избор?
2: Чудесно, благодаря.
1: Хубава вечер, щастливо лято.
2: Хубава вечер, до чуване.

0: за любими хора.
1: Богдана Карадочева беше това и извор, че мое с вас е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Избирате ги на телефон 02-951-5535. Можете и да ни пишете във Facebook профила на предаването. Останете с БГ Радио и любими песни за любими хора.
2: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
4: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
6: Ли лятото, когато денят свършваше, че когато се стъмни. Когато играехме навън до късно, сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж по повече на bgradio.bg.
7: Лятото с фамилия ще продължи и късът му млече ще се услади.
8: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще открият качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Ньомакс, разбира се! А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен!
9: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Ньомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Ньомакс – модерният център за обзавеждане.
10: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо център.
11: Много добре. В днешния урок две хубави очи. Не искат и не обещават те.
10: Обещавам.
11: Моля?
10: И аз ви харесвам.
11: А, не, това е стихотворение на Яворов.
10: Да, бе.
11: Отлично.
12: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
13: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
14: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
15: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
16: Три диоптера късогледство се стопяват без следа за 4 секунди. Да бе.
17: Напротив, напълно възможно е. С новия свръхмодерен лазер на очна клиника Пентаграм. Бързо, безопасно и без никаква болка. Тръгваш си още на същия ден и забравяш за очилата. За подробности, очна клиника Пентаграм. Телефон 0700 911 91. Има и записване на часове онлайн.
0: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
18: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
19: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
20: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
21: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
22: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
23: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Любими песни за любими хора.
1: Емил Димитров и Писмо до мама. Имаме удоволствието да чуем сега. Така поздравяваме Ангелина. С много обич, признателност, благодарност и уважение от Криси и Ками. Пожелава ти най-вече да е здрава и да има щастливи летни дни, в които да се срещат по-често, да пътуват повече и да се радват едновременно на лятото и в София, и в Плевен. Ангелина, за вас е тази песен.

прегърбена и жалка, с отрязани коси, с подпухнали очи, прегърна ме и каза: припечелих малко, вземи, вземи парите, сина, и учи.

0: Любими песни за любими хора.
1: Ангелина, за вас беше тази песен. Сигурни сме, че сме ви развълнували. Криси, Ками, а и Емил Димитров умеят това. Здравейте!
2: Здравейте! Аз съм Виляна, аз съм Майя. Искаме да поздравим нашите майки с песента на Роси Кирилова «Най-добрата дума».
1: Великолепни сте, момичета! Какво ще пожелаете на вашите майки?
2: Искаме да им пожелаем много любов, много... И че много ги обичаме. Моята се казва Миглена, моята се казва Александра.

0: Любими песни за любими хора.
1: Роси Кирилова беше това и най-добрата дума, още една от песните, които избрахте в тези първи минути на любими песни за любими хора тази вечер. Заповядайте с музикални избор на телефон София 02-951-5535. Можете и да ни пишете във Facebook профила на предаването. Заедно сме до 8 вечерта. Това е БГ Радио.
0: Любими песни за любими хора. Мястото, където музиката ви събира със специалните хора. По БГ Радио.

0: Се на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
2: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg. Allianz.
3: Димитри, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даж да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
4: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
5: На 12 юли пред хижа Моми на Скала ви очаква 12-то издание на Витоша Летен Фест, организирано от Фондация София, Европейска столица на спорта и Столична община. Включете се в състезания по планинско бягане и колоездене или изберете туристически поход, подходящ за всички възрасти. Очакват ви още безплатен алпийски тролей над Боянската река, музика и забавления за цялото семейство. Витоша Летен Фест. Спорт, природа и незабравими емоции.
6: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
8: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детския смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
9: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спалмобеля. Сега с до 40% отстъпка.
10: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спалмобелео. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
11: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
12: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
13: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
14: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
15: Елдон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдон. Елдон във всеки дом.
16: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
17: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
18: До 18 часа днес е ограничено движението по път 253 в участъка Бяла Сливен между 104 и 116 км. Причината е ремонт на водопровод. Шофьорите да се движат с повишено внимание по обходния маршрут Сливен, пътя София, Бургас, Гавраилово, общинския път на Сливен, път 253 и обратно. Също до 18 часа днес движението по пътя Миролюбово-Каблешково в района на Брястовец се осъществява двупосочно в една лента поради ВИК авария. Трафика се регулира с пътни знаци. До петък временно ще се промени организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа на територията на област Кюстендил. До петък между 8 и 17 часа по път 1-1 в участъка Дупница-Благоевград се полага маркировка и се премахва край пътната растителност. Трафика преминава в лентата, в която не се работи. На автомагистрала Тракия движението между 22 и 29 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, бъдете внимателни.
19: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
20: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен Само за нас. Весело лято с БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: От Прогресивна България внасят промени в изборния кодекс. Три са основните предложения на управляващата формация. Възстановяване на машинния вод, отпадане на избирателен район Чужбина и отпадане на ограничението да се откриват до 20 секции в страни извън Европейския съюз. Целта е да се направи изборния процес по-прозрачен и честен, обясни председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов. Той добави, че промените трябва да бъдат приети до края на настоящата сесия. Част от тях се ползват с подкрепата и на други политически сили. Проектът на закон за държавното обществено осигуряване за 2026 година бе приет на първо гласуване от Комисията по бюджет и финанси с 14 гласа за, 9 против и нито един въздържал се. Законопроектът бе представен от министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова и управителя на НОИ Весела Крайванова. По думите на Ефремова, проектът на бюджет на държавното обществено осигуряване е планиран така, че най-уязвимите представители на обществото да не платят цената на тежката ситуация, в която се намира страната. Ефремова заяви, че политиките в бюджета водят до увеличаване на покупателната способност на пенсионерите, а увеличаването на осигурителните прагове ще гарантира по-високи осигурителни права. Професор доктор Елиза Стефанова е избрана за ректор на Софийският университет Свети Климент Охридски. Тя ще довърши мандата на професор доктор Георги Вълчев до ноември 2027 година. Професор Стефанова е първата жена, която поема ръководството на висшето училище. Четирите български града, заявили желание да бъдат домакини на Евровизия 2027, подадоха своите кандидатури. Бургас, Варна, Пловдив и София изпратиха своите предложения за домакинство на песенния конкурс до БНТ днес, преди изтичането на крайния срок в 17 часа. Градът, който ще бъде домакин на най-голямото музикално събитие в Европа, ще стане ясен до края на този месец. Конкурсът за град-домакин преминава в следваща фаза – оценка на кандидатурите.

0: Процедурата по избор на град домакин бе открита през месец юни, след като Българската национална телевизия проведе информационна среща с представители на четирите общини, заявили интерес за домакинство на конкурса. Министерството на икономиката на Германия планира създаването на държавен газов резерв. Той ще се използва при извънредни ситуации, като ще са нужни 1 милиард и 500 милиона евро за неговото създаване. Резервите ще бъдат използвани при спешни ситуации, например при саботажи на критична енергийна инфраструктура или глобален недостиг на газ. Германия се стреми да засили своята енергийна сигурност, откакто Русия нападна Украйна и газовите доставки в Европа са нестабилни и застрашени. Правителството на страната постигна съгласие през 2020 година да затвори заводите на твърдо гориво до 2038 година.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Утре преди обед ще е предимно слънчево, около и след обед под влияние на преминаващ от северо-запад на юго-исток студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планинските райони на Южна България. Ще има условия и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 29 и 34 градуса, София около 30 градуса.
1: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: С вас е БГ Радио с най-любимите песни. Здравейте от лятното студио на БГ Радио. Чакаме ви на телефон София 02-951-5535. Можете и да ни пишете във Facebook пространството на предаването. Аз съм Наско. Следващата песен в предаването имам удоволствието да изпратим в Торонто. Там ни слушат Гери, Лидия и Катето. За тях е песента на Лили Иванова, Штурче. Пожелавам им успехи, усмивки и щастливо лято. А преди малко имахме честта да чуем по телефона и гласовете им и да усетим колко много обичат и българската музика, и България.

0: любими песни за любими хора.
1: На 7 юли Българската православна църква отдава почет на света Великомъченица Неделя, една от най-тачените християнски светици, чието име и до днес е символ на силен дух, чистота и непоколебима вяра. На този ден празнуват хиляди именици, а историята на светицата продължава да вдъхновява поколения вярващи. Според църковното предание, света Неделя е родена в края на 3 век в Никомидия, в семейство на благочестиви християни. Името й първоначално било Кириакия, дума, която на гръцки означава Господен ден или неделя. По-късно при превода на житието и на български името остава като неделя. На 7 юли имен ден отбелязват всички, които носят имената Неделя, Недялка, Недялко, Неда, Нетко, Нетка, Недио, Нели, Нелина, Ненка, Ненко, Ненчо, Делян, Делана, Делчо и Дело. Празникът на света Неделя ни напомня, че истинската сила не винаги се измерва с власт или богатство, а с умението човек да остане верен на своите ценности и убеждения дори в най-трудните моменти. Именно за това образът на светицата продължава да бъде символ на духовна устойчивост, на смелост и надежда.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате в края на деня и в началото на вечерта на 7 юли. Здравейте!
2: Здравейте, казвам се Диди от София. Искам да поздравя една моя приятелка с песента «Жена на балкона» на Веселин Маринов, защото тя много я харесва. Бе, няма някакъв повод определено, но просто защото много я харесва. Може ли?
1: Разбира се, как се казва вашата приятелка?
2: Мария.
1: Какво ще й пожелаете?
2: Да бъде много щастлива и да бъде винаги весела и усмихната.

0: Любими песни за любими хора.
1: Само БГ Радио може да събере на едно място толкова много любими песни. Не и без вашата помощ на телефон в София 02-951-5535. Дуета Море и Слънчева жена ще чуем сега за наши слушатели, които са на път и се радват на красивите летни пейзажи. 02-951-5535, свързвани и любимата музика, свързвани и лято 2026. Радваме!

0: Любими песни за любими хора.
1: Дуета Море бяха това и Слънчева жена. С вас е БГ Радио с най-любимите песни. Посочвате ги на телефон София 02-951-5535. Посочвате ги и във Facebook профила на предаването. Още от музикалния избор на вечерта. След малко.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Нети. Честит 25-ти рожден ден БГ Радио. С БГ Радио ме свързват последните 25 години. 25 години празнува БГ Радио, 25 години празнуваме двамата с Дони, че сме женени. Ние въобще си живееме заедно живота, уважаемо БГ Радио. За мен БГ Радио е дома на българската музика. Той дълго време си нямаше дом. За 25 години БГ Радио успя, освен да помага тази музика, която правят българските изпълнители, да стига до българските слушатели, БГ Радио успя с всичките си инициативи, да речем с наградите БГ Радио, да сплотява в огромна степен музикантите. И искам да ви кажа, като човек, който доста често пъти е бил на БГ наградите, всяка година съм усещала, поне аз, все повече удоволствие от публиката, че гледа това на сцената. Все повече колегите, гледайки ги, как възприемат, изчезва в тях това усещане за аз съм, пък те са нещо отделно. Почват да усещат всички, когато сме обединени, наистина сме по-силни. Всеки със своята си индивидуалност допринася за това да има българска музика. Честит рожден ден, БГ Радио. Още 25 по 25.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
4: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg.
5: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
6: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
7: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
8: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: Планира ли лятото на семейството си?
11: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
12: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
13: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
14: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
15: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
16: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
17: красива баня,
16: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
18: Светът се променя всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще, те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
19: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
20: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg. Комфорт през всеки сезон.
21: Комфорт през всеки сезон.
20: Вие определяте климата.
21: Ние определяме климата.
20: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
22: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Весели Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше Има път, песен създадена от Дони за 25-та годишнина на БГ Радио и песен, в която пеят фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михела Маринова и Елизавета. С вас са най-любимите песни в предаването Любими песни за любими хора. Продължаваме да им се радваме и след рекламите. Останете с БГ Радио.
2: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
4: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Ньомък се, разбира се! А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен!
6: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Ньомъкс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Ньомъкс – модерният център за обзавеждане.
7: Креда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
8: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонч кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
9: Големите намаления в Sport Vision продължават! До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
10: На море или планина това лято?
11: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлонг и кафе.
10: А има ли оферта?
11: Изгодна. Убеди се на 0888 595159. СПА комплекс Александър Златоград.

0: всичко за твоя киберсвят. Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
1: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
0: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: On Clinic. С грижа за вас.
2: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирен, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
3: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
3: За морето!
5: Класическа тишина.
6: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
5: Класиката, скъпи, е навсякъде.
6: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
5: Покрив, керамида, система, гаранция за страховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
8: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
9: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
10: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. Реги Радио. Официалното радио на българското лято.
11: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: Тони Димитрова беше това и още лятно, морско и свежо настроение с песента «Старият капитан». С вас най-любимите песни, вие ги посочвате на телефон София 02-951-5535. Сега посрещаме следващия слушател. Това сте вие. Здравейте, БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Илана от град София.
1: Добре дошла си в любими песни за любими хора. Илана, ще ми направиш голяма услуга, ако говориш малко по-силно. Коя песен да чуем?
2: Може ли да поздравя дядо ми с песента на Васил Найденов «Телефон на любов»?
1: Разбира се. Как се казва твоя дядо?
2: Румен.
1: Какво ще му пожелаем?
2: Да е много здрав и все така усмихна.
1: Коя песен избираме за него?
2: «Телефон на любов» на Васил Найденов.

0: Любими песни за любими хора.
1: Следва Сил Найденов и телефона Любов. Коя е следващата песен, която избирате? Здравейте!
2: Ох, здравей, скъпи мои! Мария съм на телефона. Наско, днеска рожден ден има моя прекрасен зет, който навършва 50 години. И искам да го поздравя непременно с една песен на Георги Христов и да му пожелая да бъде все така добър съпруг, добър баща, с уважение да лъщи от неговото лице, много любов и мир и спокойствие.
1: Коя може песен ли? На Георги Христов сте му избрали? Христов, разбира се, че може.
2: Не ми трябват много приятели, а дъщеря ми помоли с новата песен на Ритон Рошави дни ли беше? Каква беше тя?
1: Така се казва, да.
2: Рошови дни. Тя го поздравява и да каза, че го обича такъв какъвто е.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, ние сме дует Ритон.
4: Това е най-новата ни песен Рошови щастливи дни.
3: Първо по БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: След Георги Христов и Нямам нужда от много приятели, отново сте вие на телефон 02-951-5535. Здравейте!
2: Здравейте, БГ Радио, аз съм Тина от Пловдив.
1: Радвам се да ви чуя, Тина. Добре дошла сте в предаването. Заповядайте.
2: Благодаря. Искам да поздравя едно момче, едно слънчево момче, едно много интелигентно момче, едно момче, което винаги посреща своите слушатели с такова разбиране, като че ли само това е чакало те да му се обадят. Това момче завършва винаги предаванията си. Това беше за днес. Аз съм Наско. Искам да поздравя Наско с песента на Татяна Лолова и Орлин Горанов «Любовта» и да му пожелая най-всичко това, което той си желая за него.
1: Тина, благодаря ви много на вас и на всички слушатели, които с толкова внимание ме удостояват. Моя рожден ден няма да приключи скоро, като гледам. Благодаря ви от сърце.
2: Не. Благодаря и аз за всичко, което правите.
1: Аз ви благодаря. Хубаво лято и ще бъдем заедно всяка вечер от 5 до 8. Поздрави на винаги, красивия Пловдив. До чуване.
2: Да, благодаря много. До чуване.

0: любовта.
1: Любовта не признава отстъпки, не повтаря изтрити следи, не завива след чуждите стъпки и не спира пред празни врати. Любовта не признава и грешки, дава сила, надежда, криле. Любовта е в очите човешки,

0: говори. Любовта не очаква покана и сама пред всичко върви.
1: Обичам те.
2: Любими песни за любими хора.
3: След Татяна Лолова, Орлин Горанов и Любовта, посрещаме следващия слушател. Здравейте, вие сте това.
4: Добър ден, здравейте. Казвам се Мария и съм от Варна. Искам да поздравя моят баща, който днеска навършва 70 годишния си рожден ден. Да му пожелая най-вече да ни е много здрав, все така да ни е опора в живота. Да му благодаря за всичко, което е направил за мен и за моя брат до сега и продължава да ни помага с каквото може. И най-вече да ни е много здрав, много щастлив и всичко най-хубаво му пожелавам с една песничка на Роси Кирилова «Най-добрият ден».

0: Любими песни за любими хора.
1: След Роси Кирилова и Най-добрия ден, коя е следващата песен, която избирате? Здравейте, Веги Радио.
2: Може ли да пуснете... Искам да поздравя моя най-добър дядо Кирил Идакев с песента Бира секс и рок-н-рол на Георги Минчев. Да бъде добре. Всичко най-хубаво.

0: Искам ги обратно.
1: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
2: Танчо Стълбицата.
1: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
3: Тази сряда мой специален гост в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде поп-звездата Михаела Филева, която ще сподели подробности за националното си лятно турне. А в края на предаването музикалният директор на джаз-фестивала в Боровец Николай Захариев ще разкаже за програмата на петото му издание. С гостите ми ще бъдем заедно на 8 от 21 с повторение в неделя, 12 юли от 20 часа по БГ Радио.
1: Очаквайте Данчо Стълбицата сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
4: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
5: На 12 юли пред хижа Момина скала ви очаква 12-то издание на Витоша Летен фест, организирано от Фондация София, Европейска столица на спорта и Столична община. Включете се в състезания по планинско бягане и колоездене или изберете туристически поход, подходящ за всички възрасти. Очакват ви още безплатен алпийски тролей над Боянската река, музика и забавления за цялото семейство. Витоша Летен фест. Спорт, природа и незабравими емоции.
6: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
7: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
8: Е, добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
7: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
9: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
10: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
11: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга. Романи и пътеводители. Детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
12: 3 диоптера късогледство се стопяват без следа за 4 секунди. Да бе!
13: Напротив, напълно възможно е. С новия свръхмодерен лазер на очна клиника Пентаграм. Бързо, безопасно и без никаква болка. Тръгваш си още на същия ден и забравяш за очилата. За подробности, очна клиника Пентаграм. Телефон 0700 911 91. Има и записване на часове онлайн.
14: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
2: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество, само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
15: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
2: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
16: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
17: vmax.bg.
16: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
17: Ние определяме климата.
16: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
18: Любими песни за любими хора.
19: Това е БГ Радио и предаването Любими песни за любими хора във вечерта на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Дадохме възможността на нашите слушатели да се изберат любим момент от 25 годишната история на БГ Радио. Моментите, които предложихме, бяха три. Дуетът на Васил Найденов и Лили Иванова в песента «Стари мой приятелю», момент от годишните музикални награди на БГ Радио, моментът, в който Дони припадна, получавайки награда отново на сцената на годишните музикални награди на БГ Радио през годините, и моментът, в който Васко Василев свири «Ако си дал», това пък е незабравимо преживяване от концерта по повод 10-та ни годишнина. Обещахме на един от всички слушатели в играта подарък, преживяване, среща с любим изпълнител. Жребият избра името на Виолета Вълкова, а тя посочи като свой любим изпълнител графа. И много сме щастливи, че сега можем да осъществим тази среща между Виолета и графа в студиото на БГ Радио, тук в Любими песни за любими хора и пред нашите слушатели. Виолета, здравейте, добре дошла в БГ Радио, идвате от вашия град Сандански.
20: Здравейте, много ми е приятно, да, съм от Сандански и съм много щастлива да бъда тук.
19: Как е Сандански?
20: Чудесен, слънчев, топъл. Добре дошли сте там по всяко време, ще ви очакваме, много ще съм щастлива да ни гостувате.
19: По какъв начин пристига БГ Радио в Сандански? Как ни слушате?
20: Слушам ви през приложението Radio Play и човека, който от когото ползваме телевизията, имаме канал на БГ Радио, така че събуждам се, заспивам с вас, за мен просто вие сте част от... не просто от живота ми някаква една част, а от ежедневието ми, което смятам, че е още по-значимо и допринасяте много за мен като човек, като начин на формиране на мислене, на емоции, така че вие сте една огромна част от мен.
19: Какво има в БГ Радио? Защо толкова много ви харесва програмата ни?
20: Ами на първо място това, че апелирате към българското, корените. Аз съм учител и по български език и литература, така че за мен българско, всичко българско е много ценно. И много се ядосвам, когато някой се отвърне от българското, да отмести поглед, да подражава на чужди култури и смятам, че ние, особено в момента, не само в музиката, във всеки един аспект, всичко българско е много стойностно и това, което правите вие, просто е стойностно и аз няма как да го пропусна.
19: В кое училище преподавате български език и литература?
20: Преподавам в профилирана гимназия Яне Сандански в град Сандански. Вече трета година съм учител там и смятам, че това е моето призвание.
19: Кое е най-хубавото на вашата професия, професията на учител?
20: Ами, най-хубавото е общуването с учениците, според мен. Новия поглед, като цяло литературата, нали, по нескромното ми мнение, е най-важният предмет и български език, защото човек, който не познава своята култура, своя език, литературата, няма как да оцени нещо чуждо дори. И общуването с по-младото поколение, нали, включвам и себе си в по-младото, но Това ми дава просто новия поглед, различния поглед, защото времето е много различно, според мен. Дори различно от спрямо преди 10 години, когато аз съм била ученичка. И се случват... Не, тя програмата не е толкова променена, но достъпа до информация е много повече. И това, което мен ме така мотивира, е да търся новия поглед и новите начини, новите способи за така един вид превеждане на литературата или по-достъпно поднасяне. И смятам, че младите много го оценяват.
19: По какъв начин правите така, че да популяризирате българската музика и българската култура сред вашите възпитаници, вашите ученици?
20: О, всякакви начини. Аз обичам да имам гост-лектори, например. Сещам се, първото нещо, което направих, като постъпих на работа, трябваше да взимаме към края на годината, от първите неща, трябваше да взимаме епохата на Възраждането.
19: Така е.
20: Да, ама как може да обясниш на едни ученици в девети клас Възраждането? То самата аз, като професионалист се интересувам, нали, от тази сфера, но поканих един монах, за да бъде, понеже започваме с история славянобългарска, разбира се, на Паисий Хилендарски, поканих един монах, който изнесе открит урок. Той беше тогава игумен на Клисурския манастир. И бях намерила копия на оригиналните записки на история славянобългарска, директно от Атон, от Светагора, от нашия манастир. И той в реално време прочете, т.е. ние чухме езика, той оживява в класната стая. И смятам, че това да бъде по-истинско, наистина да се докоснат учениците до това време, макар да е наистина много трудно, това е начина и това правя в всяко едно произведение. Опитвам се да ги приближа максимално до усещането, което трябва да донесе, не какво искал да каже автора, а какво усещане, каква емоция е бил, например, той, за да бъдем и ние, просто да разберем защо това е толкова значимо. И ето делото на един човек, понеже така хванах тази тема, колко е значимо, и някой като ми каже, ама то не съм само аз. Не, само ти си, ти отговаряш за себе си, и винаги им давам примери, които да бъдат реални, с които те да се припознаят.
19: Виолета, възхитително е това, което разказвате сега в студиото на Бей Радио. Любимите български изпълнители, любимите български песни също са ставали част от вашите уроци.
20: Да.
19: Дайте ни един такъв пример.
20: Ми давам ви... На 2 юни, то стана случайно, или така както аз обичам да казвам нарочно, бях подготвила един урок за Христо Ботев и ги предизвиках учениците да направим един съвременен плейлист на бунта. Понеже те абсолютно се бунтуват, те се бунтуват на всяко нещо, без да го разбират, но за мен е много важно те да представят своята гледна точка. И по този начин, именно чрез музиката, да направят свой плейлист на бунта. И всъщност така включихме и българската музика. Стана наистина един чудесен плейлист. Мога след това да ви го дам да го пуснете някога. Наистина,
19: за голямо удоволствие.
20: Учениците много се радват, когато те самите се почувстват значими. То със всеки човек всъщност е така, но според мен фокуса в съвремието сме го изместили малко повече. Към учителите има повече изисквания, а всъщност забравихме, че важното е това какво изпитват учениците, какво е важно за тях. А те, темите са същите, те не са различни били преди 100 години, всичко е едно и също, просто е по различен начин представено, а това е техния начин, съвременният бунт, така заглавихме плейлист.
19: С какви емоции и преживявания ще запомните концерта 25 години Бей Радио, 25 години само българска музика? Да направим уточнението. Вие не бяхте на площад Свети Александър Невски, а гледахте концерта по телевизията.
20: Да, гледах концерта и през цялото време така си мислих ли да бъда там. Бях по здравословни причини, всъщност не бях там, но дори през екрана аз успях да усетя цялата тази емоция и да си кажа, ето, това е, и аз не съм направила грешка, като слушам, като подражавам, като разпространявам не само музиката, то е всичко, то е отношение, визия, просто съвкупност от това, което е ценно за мен.
19: Посочихте, че имате желание Бей Радио да ви срещне с ваш любим изпълнител. И това се оказа граф.
20: Да.
19: Защото това е наградата от играта, която предложихме на слушателите ни на юбилейния концерт на БГ Радио. Именно среща на наш слушател с негов любим изпълнител. Защо графа?
20: Защото когато казах всичко това, което мисля за БГ Радио, смятам, че той е човека, който притежава всичко това, което аз ценя. От към отношение, от към изпълнение, прецизност, дисциплина. Просто е верен не само на феновете си, е верен на себе си. Аз смятам, че когато един човек е истински фен, той оценява най-много това. Изпълнителят да бъде верен на себе си, да не се преструва на някой друг, а да бъде себе си. И смятам, че това е нещо достойно за възхищение.
19: Ето ги момента, който целият ни екип очаква с нетърпение. Момента, в който посрещаме в ефира на БГ Радио и Владимир Ампов, графа. Влади, здравей!
0: Здравейте! Много красиви думи, много ви благодаря.
19: Влади, Виолета е голямото доказателство за това, че БГ Радио си има най-фантастичните и най-важното, най-интелигентните слушатели.
0: Така е.
19: Това са нашите слушатели. Виолета припомни преди малко, че в една сутрин ти като си гостувал в Пет въпроса, Боги и Симо са те попитали, ако не беше музикант, какъв щеше да бъдеш? И ти си отговорил учител.
0: Ами, тази професия е наистина достойна за възхищение и аз не знам как издържате на напрежението, но времето е толкова неспокойно като цяло, и бушуват такива страсти и със сигурност на учителите им е много трудно да преподават и това е страхотна мисия и шапки долу, както се казва.
20: Да, трудно им е, защото последното, което правим всъщност, което изискват от нас е да преподаваме. Просто така е направена системата, че... Но пък винаги има начин и това е всъщност, което харесвам и в БГ Радио, че човек трябва да търси смисъла. И за мен смисъла е това. Да, има много негативи, но аз предпочитам да се съсредоточа върху позитивите и да търся смисъла. Така че, да. Благодаря за тези думи аз.
19: Влади, Виолета идва тук с топлото си отношение към БГ Радио, с топлото си отношение към теб, към българската музика, но пристига и с подарък. И аз си мисля, че тук е момента на подаръка. Какво си приготвила за любимият изпълнител Виолета? Отваря и тази кутия.
20: Да, ами сега ще го изпитаме. дали помни заглавията сигурно на песните, да.
19: Нека да кажем, че сме и с камери в студиото, да. Така че ще ви помоля подаръка да го извадите от тази красива кутия. И да го покажем към камерите. Става дума за една грамофонна плоча. И разбира се, са изписани имената на песните. Кои песни, Влади?
0: Ами, това са по-скоро изречения.
20: Изречения, от песни, части от...
19: Ще те помоля, Влади, близо до микрофона и нека да кажем, че това е грамофонна плоча под формата на часовник и то работещ часовник.
20: Да. И аз да кажа първо, че ние като литератори, разбира се, винаги разглеждаме и времето по различна форма, така че то е много... символистичен по-скоро подарък. С благодарност и с пожелание времето, аз смятам, че не ви е променило толкова много, да не позволявате да ви променя, наистина да продължите да бъдете верен на себе си, за да може и феновете да го усещат и да ви благодаря наистина за това, което правите, защото то има смисъл.
0: Много благодаря. Толкова се развълнувах, може би не ми личи, но вътрешно треперя, да почне да чета.
19: Хайде!
0: Значи тук, безумно искам те в този миг. Това е песента, искам те, нали?
19: Точно така, разбира се.
0: Давам всичко за теб, си давам всичко за теб. Крадена да. Любов е половин живот. Между другото, Крадена любов е от 93-та година песен.
20: Леле?
0: Да, тя беше включена в първия ми албум и реално 11 години по-късно записахме с Мария Илиева и тя стана огромен хит. И всъщност в първата версия не беше половин живот, а беше просешки живот. И аз реших да го смена на половин живот, защото текстът е на баща ми. И си позволих тази редакция.
20: Така много точно е. Добро е това с редакцията. Ще го ползвам пред учениците, защо е важно да си редактират някой път.
19: Казва годин литератор.
20: Абсолютно.
0: Следвах сърцето си, верен бях на себе си.
20: Значи това е моето мото. Абсолютното ми мото в живота. Вече.
0: Няма грях в тишината. Супер. Песента грях. пак по текст на Кирил, по-добре мен не ме мисли, утре отново, супер, свети слънце в очите ти, ако има рай, ще съм там близо, да направим нещо малко, но за някой друг.
20: Това... А и това е също нещо, което аз много проповядвам в... и в професията, да направим нещо малко, но за някой друг, наистина е...
0: Помежду ни няма граници, моменти, да. И разбира се, не съм супергерой, а просто мечтател.
19: Страничен наблюдател, точно така.
0: О, много, много мило.
19: Виолета, подаръкът е великолепен, много интелигентен, много красив. Така че, Влади, след малко ще си го вземеш, да си го сложиш на най-красивото място в къщи или пък в твоето студио, ти решаваш.
0: В студиото.
19: Това ли е най-ценното, което ти имаш? Ето такива хора като Виолета, твоите почитатели, хората, които ти даряват толкова много обич и внимание.
0: Ами, както ти каза, БГ Радио има изключителна публика, много интелигентна. Аз също мога да се похваля с точно такива почитатели и се радвам на тези срещи и това, че сега се виждаме и запознаваме. Благодаря за отношението и за това, че оценявате музиката и думите по този красив начин.
19: Страничен наблюдател ще чуем сега, а в студиото на БГ Радио с Виолета Вълкова, победител в играта в концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, по професия Виолета учител и получава среща в ефира на БГ Радио с любимия си изпълнител графа, който също е в студиото. Това е БГ Радио.
3: БГ Радио, най-новата българска музика и златните български песни.
21: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Любими песни за любими хора.
1: Тази вечер в Любими песни за любими хора ни гостува слушателката на БГ Радио Виолета Вълкова. Тя получи от играта по повод юбилейния концерт на БГ Радио, 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, наградата Преживяване, среща с графа в студиото на БГ Радио. Виолета от Сандански и ние много ви благодарим за това, че пропътува разстоянието Сандански-София, за да бъде тази вечер в нашото студио, да се срещне с графа. А Влади, ти кога за последен път имаше концерт в Сандански, този толкова красив град?
2: В Сандански бях, мисля, 2021 година или 2020, в пандемията беше, и имах концерт в Летния театър. Тогава имаше, разбира се, ограничения, 50% капацитети, но си спомням, че беше много хубав концерт и публиката в Сандански е много топла. Може би някоя друга година ще се върна в града.
3: Задължително, вече нямате извинения.
2: Да, и нямам търпение да всъщност. Аз обичам да обикалям различни градове, не само най-големите. И в книгата Граф Алайв всъщност точно за това говоря, че е добре да се правят концерти навсякъде в България, защото има много фенове на българската музика, които милеят за това да слушат на живо любимите си песни и изпълнители. Така че надявам се скоро да дойда и в Сандански отново.
1: Влади, след няколко дни започва турнето ти 2026 година. Кои са градовете и какво шоу си подготвил? Като акцент в турнето ще бъде великолепната ти книга Граф Алайв, която споменахме и току-що.
2: Започвам от 23 юли от Сливен, крепост Уида. Това е едно много специално място. Там също в пандемията направих два концерта и се влюбих в тази локация. И публиката също е много-много зареждаща. На другия ден, на 24 юли, съм в Летния театър в Бургас и на 25 юли в Варна в Летния театър. И традиционно завършвам в Античния театър в Пловдив. Винаги се получава супер там. Интересното е, че ретиражирах албума Синергия на плочата, и като се изчерпа, оказа се, че този носител, не случайно вие ми подарявате тази плоча, но все повече в България се купуват винили и се радвам. Това е всъщност първият ретираж на албум на плоча, който правя. Явно наистина интересът към този носител е доста голям и ще може хората, разбира се, да си вземат и книгата, както ти каза, и албума Синергия. Ще бъде специално, защото по някакъв начин този разказ, концерт, разказ Граф Алайв, ще влезе и в музикалната програма, тъй като между някои от изпълненията разказвам за това как са създадени песните и какво се е случило, защото има много интересни истории, които са описани в книгата, но те са по-скоро за отделните преживявания на сцената, но самите песни нямат, може би трябва да се направи друга книга само за песните, защото те имат много интересни истории. И такива хората, които им разкажат, например, за примерно на песента Невидим, че всъщност не съм я писал за себе си, хората не знаят, че писал съм за друг изпълнител, който не я записа две години, и аз се оказа, че всъщност си я пазал в компютъра и реших, че ще я направя. И измислих текста и всъщност тя стана популярна супер много през 2010-та. Много такива парчета има, които съм писал за други изпълнители, и по някакво стечение на обстоятелствата се наложило или се е случило така, че аз да си ги изпълня. Никой също така не е писан за мен. Ванили е писан за моята майка. Да, ако има рай, знаете историята на ако има рай.
1: Знаем, но нека да я припомним на слушателите.
2: Ако има рай, е писана за Руши Вине. И всъщност написах Ако има рай и си казах, абе това май не е точно за него тази песен. И написах Хотел без звезди.
1: Влади, гледам с какъв интерес те слуша Виолета сега в студиото на БГ Радио, защото тя има изключително отношение към текстовете към стиховете, да. Тя пише стихове, wow. Дори си позволихме да поискаме в времето преди тази наша среща в студиото на БГ Радио, понеже Виолета много често се обажда и в сутрешния блок на БГ Радио в частта с мини дебатът. Богдана и Симо поискаха твои стихове, които много скоро да включат в стих финал. Това е онова пространство за поезия в петък сутрин. Така че хайде ти да избереш финалната песен сега, ако може, Виолета.
3: Добре. Ами, аз честно казано, естествено искам да избера песен на графа.
1: Разбира се, че ще е песен на графа.
3: Много ми е любим аз.
2: Значи, това как се случи сега?
3: Добре.
2: Случайности ли са?
3: Защо? Каква
2: е? Не, просто защото Влюбени сълзи е втората песен в програмата за турнето.
3: Включих не, това са година. Нарочности, не са случайни.
2: Нарочности, точно така. Mm-hmm. Много красиво. Ами, красиво, да, наистина Влюбени сълзи, реших да я върна в програмата, защото не я изпълнявам от години и ето сега на турнето ще звучи.
3: Значи аз съм влюбена в песента.
1: Какво ти харесва най-много в нея?
3: Всичко ми харесва. На мен обикновено в една песен, ако не ми харесва, например, текста, може мелодията да е чудесна, но ако липсва съдържание, понеже за мен съдържанието е текста, на всяко нещо. Пък ако текста е много добър, а мелодията, както казват, младите не е моето. Но всичко ми харесва.
2: Това е пак комплимент към баща ми, Кирил, който е автор на текста. Това е 98-ма година.
3: Била съм на една вече.
2: Това е 98-ма година. Това може би една от първите ми бавни песни. Малко преди Давам всичко за теб, Влюбени сълзи, но да, много се радвам, че избирате нея, защото е някакси един спомен от онова романтично време на 90-те години, края на 90-те години. И си спомням, че тогава работих много здраво цяло лято, за да събера пари, за да си направя видеоклип на Влюбени сълзи. И си спомням, че събрах $500. Това бяха много пари. И с тези $500 всъщност платих на режисьора да въобще цялата продукция и това беше може би един от първите видеоклипове, които си самопродуцирах. Тогава бях на 20 и въобще
3: бе, няма нещо случайно.
2: Има много истории около всичките песни, но ето сега споделих още една.
1: Виолета, ето такива подаръци прави БГ Радио, подаръци, преживявания. С какво ще запомниш тези минути в БГ Радио и срещата ти с твоя любим изпълнител, граф?
3: Значи аз дълго ще мисля какво ми се случва в момента, но ще запомня най-вече с отношението. Винаги казвам, най-важно е отношението, което е между хората и отношението, което получих тук, влизайки, прекрачвайки на прага на вашето студио. Това е нещо, което ще запомня наистина за винаги и това ще ме топли много дълго време. Повярвайте ми.
1: Какъв беше образа на Влади?
3: Същия.
1: По радиото, абсолютно. На концертите и какъв е сега, когато се запозна с него?
3: Не съм разочарована, нали? Напротив, дори съм очарована допълнително, защото да, ние виждаме, особено феновете, когато съм, аз преди да започнем, му зададох един въпрос, дали е странно някой човек да те познава твърде добре, да знае за теб неща, които ето ти си споделял в разни подкасти или на интервюта. Така че аз познавам живота му, знам неговото отношение към нещата, поне създала съм си такова впечатление благодарение на интервютата, на гостуванията му, така че просто това беше едно потвърждение, че не греша при избора, а напротив, просто се гордея, че мога да бъда тук и съм безкрайно щастлива наистина.
1: Много ви благодаря за това преживяване, което пък подарихте на нас, екипа на БГ Радио, защото наистина с голямо отношение направихме тази игра. Искахме наш слушател да се срещне по този начин в ефир пред слушателите ни с любимия си изпълнител и се радвам, че имаше толкова топло общуване и толкова интелигентен разговор в изтеклите минути. Наистина голяма чест беше за БГ Радио да посрещнем вас като наш слушател и Влади да посрещнем теб като един от големите творци в тази 25 годишна история на БГ Радио, въпреки че твоя път започва много преди появата на БГ Радио. Благодарим ти за песните, за вдъхновението и за приятелството.
2: И аз благодаря.
3: И аз също благодаря.
1: В БГ Радио и любими песни за любими хора, слушател, рубриката на БГ Радио. Виолета Вълкова, благодарим за това, че пропътувахте разстоянието Сандански-София, за да бъдете наш гост. Поздрави на Сандански, най-топлия град в България, най-слънчевия, най-усмихнатия град. А Влади, на теб успех на турнето, с теб сме във всеки един град, защото знаеш, че когато артистите на БГ Радио тръгнат на турне, БГ Радио винаги е с тях, а след няколко дни пък празнуваме и твоя рожден ден.
2: Благодаря още веднъж.
4: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
5: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
4: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
5: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
4: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
5: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
4: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
5: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
6: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
7: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
8: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
9: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
10: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset@regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
11: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
12: Хайде, намали го малко!
13: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
14: Дървото не е просто материал.

0: Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
1: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
2: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
3: Дай грижата, която заслужава.
2: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
3: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
2: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
4: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
5: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive вакансия. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.

0: Всичко за твоя киберсвят. Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
1: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
0: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: On Clinic. С грижа за вас.
2: Леки дрехи.
3: Лек бриз.
2: Лек обяд.
3: Лека дрямка.
2: Леко ти е.
3: Лято е с БГ Радио.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Весели Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова и тази седмица ще представя моите 10 любими български песни. Очаквам те в събота в 11 часа по БГ Радио.
2: Оранжевото лято на Премиум започна. Ръчни инструменти Премиум, създадени за дълга работа, сигурен захват и професионални резултати. Разнообразие за гараж, автомобил и сервиз на специални цени и с 3 години гаранция. Избери качеството на Премиум още сега. Търсете пълната гама инструменти Премиум в близката железария.
3: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
4: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
5: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се!
8: На 12 юли пред хижа Моми на скала ви очаква 12-то издание на Витоша Летен Фест, организирано от Фондация София, Европейска столица на спорта и Столична община. Включете се в състезания по планинско бягане и колоездене или изберете туристически поход, подходящ за всички възрасти. Очакват ви още безплатен алпийски тролей над Боянската река, музика и забавления за цялото семейство. Витоша Летен Фест. Спорт, природа и незабравими емоции.
9: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.

0: Само до 19 юли за всяка поръчка на кухня над 2000 евро ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на bilvita.bg.
2: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе-напитки, има летни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе-машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе-капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
4: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
5: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
6: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg. Allianz.
7: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамак. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамак е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамак. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
3: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонч кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
4: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
2: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: На море или планина това лято?
6: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлонг и кафе.
5: А има ли оферта?
6: Изгодна. Убеди се на 0888-595159. СПА комплекс Александър Златоград.
7: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Ньомакс, разбира се. А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София. Не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен.
8: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Ньомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Ньомакс – модерният център за обзавеждане.
9: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
10: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
2: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост. Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
3: BG Радио. Само българска музика.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

какво става. Преди късне за друго фалшив герой. Фалшив герой.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

Новите български хитове и златните български песни. Това е БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери. Чули?

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: всичките неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите идва любовта.
1: Любовта. При тях завинаги остава тя, остава тя. И в плен са всичките.

0: Squirrel the market, sweet squirrel the down.
1: Sweet squirrel the down.
2: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.